רדיו דימונה 106 FM 106 FM 106 FM 106 FM 106 FM 106 FM. Would you dance?

hours a day, 7 days a week. 106 FM. רדיו דימונה.

0: רדיו דימונה
1: 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם

0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים. 8 דקות לאחר השעה 10, יום שלישי בשבוע, 19 במאי 2026, ובתאריך העברי ג' בסיוון תשפ"ו. אנחנו עם חדשות הבוקר הזה, וכמובן שלא היינו כאן כמה ימים, כי יש לנו עוד מטלות שאנחנו עושים לסיום השנה, כמובן בבתי הספר, מסיבות סיום, כל ההפקות של סיום השנה הזו, גם בווידאו, גם בצילומים, עלינו, על מרכז תקשורת. ולכן לא היינו פה כמה ימים לאלה ששואלים, אנחנו כאן, אבל אנחנו בעבודה אחרת. אוקיי, אז כהרגלנו בשעה 10 בכל בוקר, אני וחברי לאולפן, מאור ברכה, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב, היידה.
1: מה שלומך? התגעגעת לאולפן, גם אני.
2: חוץ מהתקלות שיש פה, תקלות.
1: כן, כן, יש, זה לא תקלות, זו עבודה נוספת. אז אומרים לנו, טוב, היום לא תשדר, היום תעשה עריכות וידאו ותצא לצלם בבית ספר לימן ותלמד את התלמידים של בית ספר הרצוג וכן הלאה וכן הלאה, אבל זה בסדר. אנחנו עושים זאת באהבה. המפיקה שלנו
2: איריס אזולאי,
1: טכנאי השידור שלנו
2: שמעון ביטן,
1: אני דוד ביטון, כן, ואתה מאור ברכה, ונאחל בוקר טוב לכל המאזינים שלנו. יום שלישי, פעמיים כי טוב, 19 במאי. בואו נתחיל עם כותרות הבוקר הזה, וכולם, כולל אני, אתמול בלילה קיבלנו את ההודעה שהטלפון האחד הזה שינה את כל כללי המשחק, על פי מה שנשיא ארצות הברית מיסטר ג'יי, כן, דונלד טראמפ, אמר שהוא קיבל שיחת טלפון אחד, וכמה מדינות ביקשו ממנו לדחות את התקיפה של ארצות הברית מול איראן, שהייתה אמורה להיות הלילה. הלילה כבר היינו מקברים את הראות לטלפון. אז בסדר, היינו רצים למקלטים וכאלה, אבל זה עדיין לא הסוף, כי טראמפ הבהיר כי כוחות הביטחון נותרו בכוננות עליונה לפקודת תקיפה מיידית. בטהרן מגיבים באיומים, הם בשלהם. כל טעות תענה בעוצמה, כך הם אומרים. טוב, כותרת הבוקר גם בוואלה חדשות הבוקר מדברים על פיקוד הצפון, 60% מתשתיות הטרור בדרום לבנון, בשעה טובה ומוצלחת, הושמדו. נותרו עוד 40%. בכל מקום בו מזהים אויב, אומרים החיילים שלנו הגיבורים, שהקדוש ברוך הוא ישמור עליהם, אנחנו תוקפים. כך הבהיר קצין בכיר בפיקוד, בין הקו הצהוב לליטני יש מאות מחבלים, ולא רק מחיזבאללה. היום כותרת הבוקר שלהם, הקרב על תקציב המדינה, 40 מיליארד שקל על הכף, צהל אומר חייבים לגייס חרדים.

0: ויש לנו כמובן את האימורים שכולם מעלים כאן הבוקר, והאפשרות השלישית ששקט יענה בשקט מול ארצות הברית וגם מולנו, ובכל זאת באמירויות כולם בלחץ, כולם רוצים לדעת מה יהיה. המום בין ארצות הברית, המסע ומתן, כן, לאיראן מתקרב שוב לנקודת רתיחה לקראת אפשרות לחידוש המלחמה. כל הצדדים לוקחים הימור כבד. בטהרן מנסים להצליח ולספוג ואיכשהו גם לשרוד עם השלטון שלהם, אבל בוושינגטון חושבים שהכאב יצליח להביא הפעם לכניעה. ובירושלים כאן אצלנו מקווים שזה לא יסתיים בהסכם רע או בסבבים בלתי נגמרים, וגם ההצהרה המבלבלת של הנשיא טראמפ, שגם אותי בלבל כבר, די, אין לי כוח. כל יום אני כבר רוצה שיתקפו ונסיים עם זה, כאילו לא שאני אוהב מלחמות, אבל את המלחמה הזו אני כן רוצה שתתקיים. כי לאחר מכן יהיה לנו לטפל בחיזבאללה, ולאחר מכן בעזה, ואז באיזשהו שלב יבוא עלינו קצת שקט. שלום אני כבר לא אומר, מילה כזו לא תצא ממני, רק שקט, וכמובן שהכל יגיע תחת עוצמה, תחת כוח, תחת הרתעה, וזה מה שהכי חשוב לנו כאן הבוקר הזה. אז נאחל בהצלחה לכל הצדדים. וזה הזמן שלנו לומר בוקר טוב גם למאזינים הגבוהים שלנו, כמו הזוג החמוד והמתוק, ויביאן ואלי סיבוני. בוקר טוב לכם, ואני מצטער שלא שידרנו כמה ימים, נכון? את צודקת, ויביאן. מה נעשה? יש לנו עוד עבודות. אבל אנחנו נפצה, נכון?
1: נכון, נפצה את כל אחד אחד.
0: נפצה אחד, כל אחד ואחת. כן. In a cool and the gang, cherish, תכינו לכם את כוס הקפה, אנחנו איתכם.

0: אוקיי, אוקיי. בוקר טוב דימונה, חדשות הבוקר הזה. כאן ברדיו דימונה 106. אני דוד ביטון, מאור ברכה לצידי, כבכל בוקר בין השעות 10-11. מעט משולי החדשות הבוקר הזה, הודעה חשובה תימסר היום. על ידי מי אתם שואלים? על ידי שר האוצר סמוטריץ'. הוא ימסור היום הצהרה חשובה. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' יקיים היום בשעה 12:30 מסיבת עיתונאים, כך נאמר במשרד האוצר, שבמהלכה ימסור לדבריו הצהרה חשובה. אנחנו כמובן נהיה עם ההצהרה הזו ונראה מה יתפתח שם, מעניין מה חשוב בהצהרה. זום כמובן במסיבת עיתונאים הזו, בתום ההצהרה יינתן זמן לשאלות של עיתונאים. טוב, בואו נראה, אנחנו נמתין עד שעה 12:30 כדי לראות מה קורה. הבוקר הזה גם ראש הממשלה שלנו שיהיה בריא עד 120 הגיע גם הבוקר הזה, בימים הכי מתוחים שכל העולם עומד על הציפורניים של הרגליים, בכל זאת מאלצים אותו להגיע לבית המשפט לבושתנו. השופטים הודיעו כי בעקבות דיון שנערך בלשכתם של ראש הממשלה בנימין נתניהו, הוחלט לסיים את הדיון היום בשעה 13:00 בשל לוח הזמני הביטחוני והמדיני של נתניהו. באמת תודה רבה לאנשי הגלימות השחורות, תודה. אנחנו נביא לכם כוס קפה או כוס תה עם עוגיות, כהוקרה להתחשבות הזו באמת של אנשי הגלימות. טוב, עוד דיווח שמגיע אלינו הבוקר, דיווח כיפאון ביישום של התוכנית של טראמפ לעזה. מקורות לערוץ אל ערבי הקטרי טענו כי מסמך של מועצת השלום של עזה שהועבר למועצת הביטחון של האום מודה בכיפאון גמור ביישום תוכנית טראמפ. לפי הדיווח, המכשולים המרכזיים הם סוגיית הנשק בחמאס, מנגנון ניהול הרצועה והפער בין ההתחייבות למימון ההומניטרי בפועל. וזה מה שאומר, אם לא הבנתם, אני אסביר, שבעזה, בואו נאמר ככה, דוחים כל אפשרות, כל בקשה, על פי כמובן המסמך של מועצת השלום, שכולם הסכימו עליה, כל מדינות ערב, וכאן, בואו נאמר, חמאס, וואלה, חושב שהוא יותר לא יודע מי, וכנראה שהם רוצים לקבל מכה על הראש. זה ההסבר היחיד שיש לי, מפני שרק טיפשים התנהגו כמו שהם מתנהגים מול עולם שלם, אוקיי? אז אני לא רואה שום אפשרות מאשר צהל להיכנס לשם, וזה לא עוד הרבה זמן. רק נפתור את הבעיה של מושטבה חמינאי. ואז אנחנו נטפל גם בג'וקים שמה בעזה. טוב, מאור ברכה, לפני שאני ממשיך עם עוד כתבות וידיעות הבוקר הזה, כי יש לנו המון המון המון המון, כגון מה בנט אמר, והחוצבן הזה תוקף את נתניהו, תכף נספר לכם מה הוא אמר הבוקר. על מה אנחנו הולכים לדבר, מאור?
1: חג השבועות.
0: חג השבועות. יום חמישי בעזרת השם. איזה כיף, נכון?
1: כן.
0: תראה, אני אגיד לך, יש לי בעיה קטנה עם חג השבועות, הוא חלבי. כל מקום שאתה הולך וזה, אז ארוחת צהריים חלבית. ואני של סטייקים ושל בלגנים כאלה. הילדים שלי קצת צוחקים עליי, הם גדולים, כן, אבל אומרים לי, אבא, אתה אוכל את החלקים שאף אחד לא אוכל. כן, אני אוהב ריאות, אני אוהב את כל הדברים האלה, אני אוהב לבשל אותם 4-5 שעות, והם יוצאים רכים כמו חמה, וכאילו, בשבילם אני קניבל קצת, אבל אני אוהב את זה. שלא נספר להם שבכלל גדלתי על אוכל שסבתא שלי הייתה מכינה, וגם אמא שלי, שתזכה לחיים ארוכים, קרשה, אתה יודע, זה הבטן של הפרה. היום אין את זה, אני לא יודע, וזה היה טעים רצח, כאילו, אהבנו את זה שהיינו קטנים, קירשה קראו לזה, בערבית זה ארשה, אוקיי? אותו דבר, לא משנה.
1: ארשה.
0: כן, יש באה ויש בקי, תלוי אם אתה מרוקאי או אתה מצרי. אז טוב, אז עדיין הילדים שלי לא יודעים מה אכלתי כשהייתי קטן, איזה חלקים. אבל אכלנו הכל. טוב, יאללה, בוא נדבר על שבועות, על החלבי שבעניין, בכלל, על כל המסורת הזו.
1: כן. שבועות מגיע, ופתאום כהנים אוהבי גבינות. השולחן מתמלא בעוגות, פסטות, וכל דבר ישמנת. אומרים, נאכל חלבי יהיה קליל. אחרי חצי שעה, אף אחד כבר לא מזז מהכיסא, יש עוגת גבינה בכל סוג אפשרי, כולם תואמים רק חתיכה קטנה, 10 פעמים, מישהו פה פותח את הכפתור של מכנסיים, מקשקת.
0: כן.
1: ובסוף, כולם נסברים, שמחר חוזרים בחוץ כרגיל. על האש.
0: נכון, נכון, ולזה אני מחכה. כאילו, לא מעניין אותי כל כך העוגת גבינה, כל מיני גבינות כאלה, אני אוהב. אבל בסדר, כאילו, זה פעם בכזה לנשנוש, לא באמת לשבת לארוחה, ממש כזה, ולהתענג. להתענג מתענגים על בשר. אבל טוב, אני לא יכול להשפיע על העניין. זה חלבי. מה שאני יודע שהמוצרים בסופר נחטפים, מודיעים על עלייה מאוד גבוהה בתצרוכת של הגבינות וכל הסוגים הללו. עם ישראל חוגג, ואנחנו נאחל להם חג שמח.
1: אמן.
0: תהנו, תאכלו מה שבא לכם, גבינות, תעשו למחרת על האש, לא משנה, עיקר תחגגו. ואתם יודעים מה עכשיו שאני חושב על זה, שטראמפ לא תוקף היום בלילה, הוא ביטל את התקיפה, יצא לנו טוב, לפחות נחגוג את שבועות, ואחרי זה יאללה.
1: רגע, זה אוקיי, בלעני מים.
0: כן, כן, אפשר עם הפלסטיק הזה ללכת לגבות שם. טוב מאוד, תודה רבה לך על התובנה הזו. אנחנו עם עוד מוזיקה טובה הבוקר הזה, 10:24 דקות, כאן ברדיו דימון, היום שלישי פעמיים כי טוב, 19 במאי. הנה הוא מגיע, מייק ברנט.

0: טונדה. זה מה שביקשו מטראמפ, הטונדה, תעצור רגע, תמתין, אל תתקוף. אבל טראמפ אמר שהצבא שלו נמצא עדיין בכוננות. טוב, הבטחתי לכם לגבי בנט שתוקף הבוקר את ראש הממשלה שלנו. תכף אני אומר את דעתי בקטנה ככה, כי אמרו שאני יותר מדי ימני ואני ביביסט. אז קודם כל אני מסכים, נכון? אני לא מסתתר אחר גלימה שחורה, זה אני ודעותיי ידועות. הבוקר בנט, שומע שימון? בנט תוקף את נתניהו, הוא אומר שהוא מתבזה כדי להעביר חוק השתמטות. ראש הממשלה לשעבר, שהיה יומיים וחצי, שישב על הכיסא שם, נפתלי בנט תקף את ניסיונות הקואליציה לקדם את חוק הגיוס, וכינה אותו חוק השתמטות אנטי-ציוני. אמר זה שהיה בציונות הדתית. טוב, לדבריו של בנט, נתניהו מתבזה כאחרון קבלני הקולות, כדי לרצות את החרדים. עוד הוסיף בנט ואמר, עם ישראל לא ישכח ולא יסלח. טוב, קשה לי להתאפק ולא לצחוק. עם ישראל לא ישכח ולא יסלח את השישה מנדטים, ולא לשבת עם הבאס, ועוד הרשימה ארוכה. בנט, אם תתחיל עם זה, אתה לא תסיים. טוב, זו התגובה האחרונה שאני אקריא, כמובן, ואזכיר את שמך היום כאן אצלנו, ונעבור הלאה. לעוד משולי החדשות כאן הבוקר הזה, ברדיו דימונה שנכנסו מוקדם יותר, אל דסק החדשות, כתב אישום נגד צעירה שפיתתה צעיר למערב אלים בקריית שמונה. אם כן, המשטרה הגישה כתב אישום נגד שלושה צעירים, בהם קטין, בגין תקיפה חמורה לצעיר בפארק ציבורי בקריית שמונה. לפי החקירה, הצעירה פיתתה את הקורבן להגיע למפגש במקום שם, בגן הציבורי. שם הוא הותקף באלימות קשה ונפצע קשות. על פי החשד, התקיפה תוכננה מראש בעקבות קשר קודם בינו לבין הצעירה. בעברית של הרחוב קוראים לזה כיפה אדומה. וזה כוחה של האישה שגרמה לו להגיע. טוב, אף פעם אל תתפתו לזה. אישה יכולה להוביל אותך למקומות לא טובים, אתה יודע. כן, הנה, דוגמה אחת. לא, אבל זה בהומור כמובן. מה יהיה אחרי המשחק? אחרי המשחק בסמי עופר, המון המון המון אוהדים יצאו מאוחר בלילה, והנה הודעה, אם אתם גם הולכים כאן מדימונה למשחק בסמי עופר, שימו לב, רכבת ישראל תפעיל רכבת נוספת לתל אביב, היא תפעיל הלילה את הרכבת המיוחדת שהיא נוספת מחיפה חוף הכרמל לתל אביב, לאחר משחק הכדורגל בין מכבי חיפה להפועל תל אביב בסמי עופר. כמובן שהרכבת תפעל בשיטת מלא וסע עד אפס מקום, והיא תצא בסביבות השעה 11 בלילה עם עצירות בתחנות המרכזיות בדרך. בנוסף תתווסף עצירה בבית יהושע לרכבת הסדירה של 11:33. אז הנה, קיבלתם את כל המסלול, כל השעות המדויקות של הרכבת שתופעל בלילה. כל הכבוד לרכבת ישראל על העבודה הטובה ולשרה מירי רגב. כן, טוב, בואו נמשיך הלאה. בית החולים מיכילוב התקנו הבוקר הזה כי מצבה של הילדה בת ה-11 שנפצע אנוש בתאונת האוטובוס ברחוב דיזינגוף אמש בתל אביב, מצבה ממשיך להיות קשה מאוד, היא מורדמת, מונשמת. מחקירת המשטרה עולה כי הנהג איבד שליטה על האוטובוס, ובשלב זה מסתמן כי הוא ישוחרר בתנאים מגבילים. להזכירכם, אתמול בערב קיבלנו את הידיעה והיו חילוקי דעות לגבי אם זה פיגוע או אם זו תאונת דרכים, אז במשטרה מורידים את הספק הזה ואומרים הבוקר זה לא פיגוע, זוהי תאונת דרכים, ועולה כי הנהג איבד שליטה על האוטובוס. בכל מקרה אנחנו נאחל רפואה שלמה לילדה הזו בת ה-11 שנמצאת במצב אנוש, ונתפלל כמובן לשלומה בעזרת השם רפואה שלמה. עוד בענייני פציעה, אישה בת 80 נפצעה קשה מפגיעת רכב בכביש 2. אישה כבת 80 נפצעה באורח קשה לאחר שנפגעה מרכב בכביש 2 סמוך למחלף הסירה. צוותי מדע שהעניקו לטיפול רפואי ופינו אותה לבית החולים מאיר עם פגיעה רב מערכתית. שני נפגעים נוספים טופלו במקום במצב קל, ברוך השם. נאחל רפואה שלמה גם לאישה בת ה-80 שנמצאת כמובן בבית החולים בטיפול נמרץ. 10:33, אתם על רדיו דימונה, 106 FM, ואנחנו כמובן עם חדשות הבוקר הזה ליום שלישי פעמיים כי טוב. בואו נשמע עוד קצת מוסיקה, ואם לא הכנתם קפה, לכו להכין קפה. גם את ויביאן וגם אלי סיבונים. תהיו ממושמעים, לכו להכין קפה, כי אנחנו לא נעמיס אתכם בחדשות רק. גם מוזיקה טובה, נכון, מאור?
1: משעשת כזה.
0: כן, כן, כדי שזה יזרום לנו, מה? עוד מעט נהיה איתך עם הכתבה הבאה שלך, על מה אנחנו הולכים לדבר פחות או יותר ככה, עדכון קטן, כן.
1: משהו שעושים פעילות משעשה בשבועות.
0: אוקיי, פעילות בשבועות. זאת אומרת, אם הילדים לא יודעים מה לעשות, אתה תיתן להם איזשהו רעיון טוב. יאללה, סבבה. סבבה. 10:34, הנה יוזה. ז'תם. איזה שיר יפה. בוקר טוב, דימונה.
2: Dans mes nuits sans toi, ton nom brûle dans ma voix. Je parle à ton souvenir, mon cœur s'égare loin de toi. Ton ombre glisse sur mes bras.

0: פולנקה עם אהבה מטורפת. רצינו להביא לכם קצת נוסטלגיה הבוקר, להפגין לכם המון המון אהבה לכל המאזינים שהבטחנו שאנחנו נפצה אותם עם הרבה אהבה, נכון? כן, כמובן, כמובן. טוב, אז יש לנו עוד המון המון ידיעות שנכנסות לנו ממש ברגעים הללו. לדסק החדשות שלנו, יש לנו, כן, פועל בן 37, נפצע קשה במהלך עבודתו בקריית מלאכי. תכף נביא את העדכון על כך. ראש ממשלת ספרד, בלה בלה בלה. טוב, בואו נתחיל ככה. א', כדי שתדעו, הבוקר בשעה 8 בבוקר צהל שיגר מיירט לעבר מטרה חשודה בדרום לבנון. דובר צהל התקן כי לפני זמן קצר, בשעה 8 זה לא קצר, זה לפני שעתיים, שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה, שזוהתה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. עם מחשימה העם, המנובלים הללו לא חוסכים בכך שצהל נמצא קרוב אליהם ומכוונים אליהם כדי לפגוע כמה שיותר במלאכים שלנו, אלה ששומרים עלינו 24/7, מקפחים את חייהם כמובן עבור המדינה והאדמה הזו שעליה אנחנו דורכים ובזכותם אנחנו גם חיים, ומנסים לפגוע בחיילים שנמצאים שם בשטח ללא הפסקה, אם זה באמצעות מיירטים וכל מיני טילים כאלה ואחרים מכל הסוגים, מה שיש העיקר לפגוע. רחפנים, כן, אתם כבר יודעים, זה כבר חודשים שלמים שאנחנו מדברים על כך שעדיין אין פתרון לעניין הזה. טוב, עוד מעט אספר לכם, אני לא יודע אם אתם מכירים את ג'ון טרבולטה ואוליביה ניוטון ג'ון, שהם היו היפים החתיכים כאלה של הסרט גריז, אתה מכיר?
1: לא.
0: טוב, זה היה סרט מאוד מוכר, זה עוד לפני שנולדת, אני חושב. אני צריך לבדוק את השנה. אגב, באיזה שנה נולדת?
1: 2004.
0: 2004, טוב. אתה לא היית. אני לא יודע אם ההורים שלך בכלל הכירו אז, אבל בסדר, זה מצחיק אותך. טוב, אז היום ג'ון טרבולטה עם השיער, הייתה לו ככה ממש בלורית גדולה עם ג'ל, ואוליביה ניוטון ג'ון הייתה מאלפת עם בגד אור כזה על כל הגוף, והם רקדו שם, ושם כבר התחילו גם להכיר את להקת הבי ג'יז מהסרטים של גריז. גם הבי ג'יז עלו בתודעה העולמית, אבל על זה נספר לכם עוד מעט, בסדר? אל תחסו עליי. מפני שיוצאות עכשיו כמה ידיעות, ידיעה שאיראן מוציאה ברגע הזה, אנחנו, אני לא מנסה להפחיד אתכם, אבל תתייחסו, כאילו, הם יודעים שהם יקבלו על הראש. הם אומרים שהם הולכים להגביר את הכאב משמעותית, התוכנית של איראן לחידוש המלחמה בעוצמה גבוהה מאוד. זה מה שהם אומרים לפני שתי דקות בדיוק, וזה באמת הריב הגיע עכשיו. טוב, ומי צהל שירת כמובן הבוקר בלבנון, וכמובן הגן על חיילנו, ברוך השם, הכל עבר בשלום. יש אנשים שלא עבר להם בשלום, וזהו רוכב אופנוע בן 55. הוא נפגע מרכב סמוך למחלף חולון. מצבו בינוני, רוכב האופנוע נפגע לאחר שרכב התנגש בו בכביש 44 סמוך למחלף חולון. חופשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים וולפסון עם חבלות בראש ובגפיים, דבר שהוא ידוע בתאונות אופנוע. טוב, נכון לבוקר, תאמינו, לא הושגה שליטה על 95% מכלי השיט במשט הטורקי. בימים האחרונים, מאמש, בוקר אמש, כן, אם אני לא טועה, הימים קצת התערבבו לי, החל משט של מאות סירות וכל מיני קאצ'קלות כאלה שקוראים להם סירות, שניסו להגיע למים הטריטוריאליים של ישראל, החיילים שלנו כמובן, הכוחות הגיבורים, השייטת, וביצעו עבודה מהממת. אני ראיתי כמה סרטוני וידאו של החיילים שלנו, שיהיו בריאים עד 120, שהקדוש ברוך הוא ישמור עליהם. נכון להבוקר, וזו הודעה מאוד מאוד חשובה, הכוחות שלנו השתלטו על 95% מהכלי שיט הטורקיים שפתחו כמובן בימים האחרונים במשט לרצועת עזה. הישג אדיר, בלי תלונות, בלי סנדוויץ'ים לגרטה הזו הקטנטונת המגעילה. הפעם לא התייחסו אליהם יפה, לא הביאו להם סנדוויץ'ים עם פסטרמה. הפעם אמרו להם קישטה ברה, מי שלא יושב. כמובן שהם הגיעו גם לשירות השבס, שהיה על אונייה שעמדה ליד הכוחות שלנו, ובשורת השוטרים או השומרים של שבס שהיו שם, תחקרו אותם ועצרו אותם, הזיקים, כל מה שצריך כדי להשפיל אותם, כך נעשה וכך יעשה וכך טוב, שאני אפילו הייתי מחמיר, אבל שלא יגידו שאני קיצוני מדי שוב, והתלוננו. זה המשט, תודה לחיילים. הבוקר הזה ממש בשעה 8 בבוקר יוצאת הודעה של הניו יורק טיימס, ובניו יורק טיימס תמיד ככה, בואו נאמר ככה, אני קורא את הידיעות שלהם, הניו יורק טיימס נחשבים למקור כביכול שהוא יודע הכל. בסדר, אצלנו כאן אנחנו לוקחים אותו בערבון מוגבל, כי הוא מלכלך עלינו בלי הפסקה, אוקיי? אז הניו יורק טיימס אומר, הבוקר איראן נערכת ללחימה קצרה, אך בעצימות גבוהה. בניו יורק טיימס דווח הבוקר כי איראן נערכת ללחימה קצרה. על פי הדיווחים, היא צפויה לשגר עשרות ואף מאות טילים ביום, ומדינות המפרץ צריכות להיערך לשיגורים נרחבים על תשתיות האנרגיה שלהן, בתי הזיקוק והנמלים. אפשרויות נוספות הן סגירת מצב מצר בבל מנדב, של החוטים שם נמצאים, ובאמצעותם הם רוצים להפעיל אותם גם שם, שהם יסגרו את בבל מנדב, כמובן אצלם ברומוז. טוב, כאילו שלא חווינו טילים, הם שלחו, האמת היא שהספקולציות של צהל כאן אצלנו מדברים על משהו אחר לגמרי ממה שהיה לנו לפני כן, בעקבות כך שהאיראנים ישקיעו את המשאבים שלהם יותר לכיוון המפרץ ולא לישראל. זאת אומרת, את כל המכה הגדולה שהם רוצים לתת זה כדי להרר את האזור כולו, וההשפעה תהיה רק עם כל המדינות, סעודיה, קטר, זה מה שהאמירויות וכן הלאה, וזה מה שיעשה בלגן, ישראל פחות מעניינת אותם, כך הם אומרים. אוקיי? אז בואו נראה, למרות שאתם יודעים, אנחנו לא נאמין להם, נכון? את שלנו נעשה, אני הייתי מתכונן, לא שאני יודע משהו, או שהלילה יהיה, או שמחר, לא יודע. אבל טוב להתכונן. האמת היא, אתה רוצה לשמוע צחוק? נו. כשנפל הטיל כאן בדימונה עם כל ההרס הגדול, אז גם אצלי אפו התריסים נשברו וחלונות וזה, הגיע אליי השבוע עובד, דופק בדלת, אחרי שסיימתי כאן את העבודה, באתי להתקין לך תריסים, אמרתי לו, תעשה לי טוב, עזוב אותי, אני עייף, באתי מהעבודה, לא רוצה תריסים, לא רוצה, אני אתקן את הכל לבד. אומר לי, אתה לא יכול. אז לא משנה, אחרי ויכוח קטן, זה הסכמתי. החליפו לי, ובאמת אמרתי, טוב שהסכמתי. כי הביאו לי אחלה טריס, עם רשת וזה, אתה יודע. נחמד, נחמד.
1: כן.
0: אבל שאלתי אותו לפני שהוא הלך. אמרתי לו, תגיד לי, אם עוד יומיים שלושה יהיה עוד הפעם משהו, אתה עוד הפעם תבוא להחליף. הוא הסתכל עליי, כן, אבל שאלתי אותו לפני שהוא הלך, אמרתי לו, תגיד לי, אם עוד יומיים שלושה יהיה עוד הפעם משהו, אתה עוד הפעם תבוא להחליף. הוא הסתכל עליי,

0: טוב, תכף נספר לכם על גבר כבן 30 שנורה ברחוב האלמוג בחיפה, נספר לכם על מצבו, וזה לא טוב. ספוילר קטן, אוקיי? יש לך כתבה, אבל אחרי השיר, טוב? אתה מנחש מה אני הולך להשמיע עכשיו?
1: לא.
0: מי הגיע למקום השני באירוויזיון?
1: לא יודע.
0: נועם.
1: נועם בטן.
0: נועם בטן, נכון. הנה מישל. מישל.

כמובן, מקום שני באירוויזיון. דווקא הייתי שמח מהמקום השני, אני אגיד לך למה. כדי להפיק אירוויזיון, כאן בארץ, זה יתחיל בהמון המון ויכוחים של המדינות האלה שלא אוהבים אותנו לא יבואו, ואלה יעשו חרם, ואלה יעשו זה, ופה ושם. והדבר הכי חשוב זה עולה ים כסף. ים בכסף המדינה צריכה להוציא על השטות הזאת. אני לא מאלה שאוהבים את האירוויזיון, אני לא מאלה שצופים באירוויזיון, לא ידעתי שהוא הגיע למקום השני, רק למחרת, שמעתי שמדברים פה וזה, אז הבנתי, ואמרתי, טוב, יאללה, נשמיע אותו. לדעתי זו מסיבה של מוזרים ומוזרות, זה היה כאילו עשירים, גועל נפש, תת רמה, עם כל מיני תחפושות כאלה מוזרות, בקיצור, אומנות שם לא ראיתי, כאילו ככה הצצתי, אתה יודע, ביוטיוב, כדי להבין מה היה שם, שירים שוואלה לא הייתי משמע אותם אפילו בימים הכי, לא יודע, עם אחוז רייטינג אפס, לא הייתי משמיע אותם. משהו גועל נפש, בקיצור, בלה, בלה, רשקה, סתם, אין מוסיקה יפה, אין מילים, אין, כל

0: אחד כמה שיותר ייראה כזה גיי או מיוחד או בקיצור גועל נפש. לא אהבתי בכלל את כל הקטע הזה, לא דיבר אליי, לא מדבר אליי ולא ידבר אליי. זה האירוויזיון, סתם חבל על הזמן ועל הכסף, וטוב שהוא זכה רק במקום השני. אין לנו כסף להביא את כל המוזרים האלה, הקריפים האלה למדינה, לא צריך, באמת שלא.
1: Okay.
0: יש מה מספיק את מצד הגאווה, וזה שהם עושים, זה מספיק. לא צריך אותם. על מה אנחנו הולכים לדבר עכשיו?
1: חג המים ושבועות.
0: חג המים, מה קשור מים לשבועות?
1: מים, מססת.
0: ממלא הישועה.
1: כן.
0: אוקיי.
1: אני לא מבין אבל.
0: טוב, יאללה, נו, אז בוא, אנחנו הכנו כאן את הצינורות של המכבי אש.
1: כן.
0: יום חמישי אנחנו מגיעים ואנחנו ממלאים אותך במים, עוד איך שאתה נכנס. מה אתה חושב, שנוותר לך? מה פתאום? לא, אנחנו בחופש. נודיע למאזינים כבר שביום חמישי אנחנו לא משדרים.
1: כן.
0: אוקיי? חג ואנחנו בחופש. יאללה, תן לנו בהרצאה שלך הבוקר הזה.
1: שבועות מגיע, בילדים יוצאים עם בלוני מים. בהתחלה זה נראה משחק קטן ותמין, אחרי שתי דקות כל הרחוב נהיה מלחמת מים, כולם בורחים מדליים ובקבוקים, ואז מגיע הרגע הכי מרחיץ, השכנים מלמטה, אתה מסתכל מלמטה בתקווה שהם יחסו, פתאום הם יוצאים גם מצינור מים, ואז השני אחד אתה מבין שהמחמה רק התחילה.
0: כן, אם כבר חגיגה, אז גם השכנים נכנסים לחגיגה. אני אגיד לך, היום יש הרבה, אתה יודע, את האקדחים פלסטיקה האלה שיורים ל-20 מטר וזה, וואלה, השתכללו. כן, את הדבר הזה, וכל מיני מכשירים של מים, שלוקחים גם לבריכה וזה, ופה שם. אצלנו היינו פשוטים, אח שלי, זה לא היה ככה. היינו לוקחים שקית ניילון, ממלאים מים, קושרים אותה, ובום, זורקים, היא הייתה מתפוצצת. זה היה השבועות שלנו. כן,
1: גם קמח וביצים.
0: לא, זה לא. לא היה לנו קמח וביצים, היינו יותר עדינים, אנחנו לא היינו אלימים. טוב, מה יש לנו עוד הבוקר הזה? ירי במרכז האסלאמי בקליפורניה, שירה הלילה בשעה 12. הירי התרחש במרכז האסלאמי, כן, בקליפורניה. 3 אנשים נהרגו שם, והחשודים בירי נמצאו מתים. כך נכתב. מה, מי, מו, עדיין אין כנראה ידיעות שיצאו בשלב הזה. מה עוד יש לנו כאן? עדיין בלילה של אמש בחצות, רוכב אופנוע כבן 30 נפצע קשה ממסעית בכביש 44, סמוך לניר צבי, לא מודיעים אם קשה, בינוני, רק כותרת. טוב, נקווה שהם ישתכללו עם הזמן. הבוקר הזה, גבר כבן 30 נורא ברחוב האלמוג בחיפה, מצבו מוגדר קשה, הגבר כבן ה-30 נורא, חופשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים רמב"ם, מצבו לא יציב, כך נכתב. טוב, והנה סיפור שעכשיו משגע את כל העולם. מי לא מכיר את קים קרדשיאן? אתם מכירים את קים קרדשיאן, אבל הכותרת כאן עושה עוול לקים. שים לב איך היום, בכותרת הבוקר שלהם שהשתנתה עכשיו, הם ציינים את התפיסה המוזרה הזו. 90, שימו לב, 90 קילו קוקאין בתחתונים במשלוח של קים קרדשיאן. עכשיו, כשאתה קורא את זה, אתה חושב מה היא שמה כאילו 90 קילו בתחתונים? לא יכול להיות, כאילו. היא הייתה הופכת להיות אבי ביטר. אבל אתה, כשאתה מבין, אז אתה מבין שכמובן שהמותג שלה מגיע דרך אוניות ומטוסים ובתוך קונטיינרים כאלה מסודרים, אבל במקום שיהיו שם תחתונים של קים קרדשיאן, כאילו המותג של הסקימס, למי שיודע, בנות יודעות על מה אני מדבר, כי גם באח הגדול, אני לא יודע איך לכנות את זה, אמרה שהיא דגמנה בשביל סקימס, אוקיי? האמת היא עד אז לא, זה, לא, לא הכרתי, כי אני לא בעניינים של לבני נשים, מה לי ולזה. אז מדובר בנהג מסעית שניסה להבריח סמים קשים בשווי 8.5 מיליון דולר בתוך משלוח של מותג הלבשה התחתונה של סקימס. הוא נידון השבוע ל-13.5 שנות מאסר, נתפסה הברחה שהוסתרה במשך 28 משטחים של יבוא לבני נשים ותחתונים של סקימס, והרשויות עלו על זה בלונדון, הבן אדם נכנס לבית סוהר, וכנראה שכל הסמים הלכו לחליטה, או איך אפשר לכנות זאת אחרת, אני לא מבין בזה. טוב, עוד דיווח לפני שאנחנו כמובן נעבור לשעה הבאה שלנו, כי כבר 11, נכון? הנה, אתה רואה, אמרנו שנפרצה את המאזינים שלנו, אז אנחנו שרים עוד טיפה ככה, כי יש לי עוד עבודה בווידאו שם. יחסו עליי בבית הספר לימן, אם אני לא אסיים להם את העבודה. דיווח, ראש ממשלת ספרד לשעבר נחקר בחשד לשחיתות. אז הנה אלה שמטיפים לכל העולם וגם לנו, ויוצאים עם אנטישמיות עלינו, כשמתעסקים עם ישראל ועם היהודים, תדעו, את המכה שלכם אתם תקבלו. יש למעלה קדוש ברוך הוא, הוא מגן עלינו. הוא יודע את העבודה, אנחנו צריכים רק לשבת, והוא תמיד אמר לנו, שבו בשקט, תנו לי לטפל בעניינים. אתם תשמרו להניח תפילין, תשמרו שבת, תעשו דברי קודש, תתרמו, תעשו דברים טובים לאנשים, אם אתם יכולים לעזור, תעזרו. אני אטפל בכל השטוטניקים שמסביבכם. אז בית המשפט העליון בספרד הודיע כי ראש הממשלה לשעבר, חוסה לואיס פטרו, נחקר בחשד לסחר בהשפעה ובעבירות נוספות. לפי ההודעה מתבצעים חיפושים במשרדו במסגרת החקירה בחשד לשחיתות. מזל טוב, נאחל לו בהצלחה? לא, נאחל לרשויות שם בהצלחה. מישהו צריך לשלם על העונש הזה שהם עושים לנו. עוד ידיעה אחרונה לבוקר הזה, כי כאן אנחנו מסיימים את השעה שלנו. הקואליציה צפויה לאשר בתוך כשעה בקריאה הראשונה את חוק התאגיד. הקואליציה צפויה לאשר כמובן לראשונה את חוק התאגיד של חבר הכנסת אביחי בוארון, שלפיו תקציב תאגיד השידור יוצמד לתקציב המדינה. לפי הצעה, הממשלה תוכל לשנות את תקציב התאגיד בהתאם להחלטותיה. עכשיו, אני לא יודע אם אתם יודעים, אנחנו חלק מהתאגיד. אנחנו שידור ציבורי, חינוכי, כאן בדימונה. אוקיי, התדר שלנו מוענק מכאן, מהתאגיד, מרשות השידור לשעבר, כבר לפני 25 שנה. ויש כאלה ששאלו למה אנחנו לא יכולים לשדר חדשות, סתם דוגמה, אם ניקח את גלי ישראל וכן הלאה, כי הם מזדהים כמובן עם עם התוכן יותר, וגם אני, אבל אנחנו מחויבים להעביר את רשת ב', אוקיי? אלא אם כן השתנו דברים, סתם ככה כדי להתקן את אוזניכם, התאגיד שזה כאן 11 ורשת ב' וכן הלאה, מקבלים תקציב שנתי, תכינו את האוזניים, טוב טוב, 1 מיליארד שקל בשנה. יותר נכון 900 ומשהו מיליון שקל בשנה. אחוז הרייטינג שלהם מאוד נמוכים, במיוחד בטלוויזיה. מבחינת הרייטינג הם האחרונים. ואני לא יודע אם צריך לשלם 900 מיליון שקל באמת לתאגיד, שלא מוכיח את איך נגיד, לא מצדיק את קיומו. לא יודע, למרות שאנחנו חלק מהם, כן? אבל עם רייטינג כזה לתת 900 מיליון, זה כמו שתביאו עובד, תשלמו לו $1,000 לשעה, והוא יישב, לא יעשה עבודה. זאת הפחות או יותר ההגדרה. אז בואו נראה מה יחליטו אם, אם העניין הזה יעבור בקואליציה שצפויה לאשר בתוך שעה, אני אדע, בקריאה הראשונה את חוק התאגיד של חבר הכנסת אביחי בוארון, שהממשלה תהיה אחראית על התקציב, אוקיי? והיא תיתן כסף בהתאם, לא 900 מיליון, לא יודע כמה, אבל אני הייתי חותך את זה מחצי ומטה. אגב, לנו לא קשור התקציב, כן? אנחנו מה-900 מיליון, לא קיבלנו מסטיק בזוקה כאן אצלנו, אז זה לא קשור אלינו, אוקיי? רק סתם, ככה שתבינו, שאנחנו לא. אנחנו מפרנסים את עצמנו כאן. זהו, מאור. יאללה, די, 11:05, מה? נתנו 5 דקות פיצוי למאזינים שלנו, אבל הם יקרים כל כך. מי אנחנו שנאכזב אותם? אז זהו, עכשיו תהיה מוזיקה טובה ברצף, מפני שאני צריך ללכת להמשיך לערוך וידאו, ונשמע פה מחר, בעזרת השם, אני אשתדל לסיים את הכל היום, כך שמחר אנחנו נהיה מהשעה 9:00 איתכם, ומכאן כמובן עם שנות ה-80 במיטבן, כל הלעיתים הגדולים, בזה אחר זה, ללא הפסקה. שיהיה לכולכם המשך של יום טוב. תודה לאיריס אזולאי המפיקה, תודה לשימון אביטן על טכנאות השידור, תודה לך מאור ברכה, תודה לי.
1: תמיד ביטון.
0: ואנחנו בעזרת השם מחר בשעה 9:00. זהו, הנה, שנות ה-80, תהנו לכם, מחר בבוקר ניפגש שוב בעזרת השם.
2: Freeze, I'm a baker.
3: 80-90 ברדיו דימונה. כל הליטים.

0: רשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה אחת. הלחימה בצפון, בעקבות ההתראות שנשמעו לפני פחות משעה בגליל העליון, נמסר מצהל כי יורת כתבם ששוגר מלבנון וחדר לתחום ישראל, לא דווח על נפגעים. בתוך כך נמשכות תקיפות צהל בלבנון. דובר צהל בערבית פרסם אזהרה דחופה לתושבים ביותר מ10 כפרים בדרום לבנון. הם נקראים להתפנות מן היישובים משום שצהל מתכוון לתקוף יעדי חיזבאללה. חבר הפרלמנט הלבנוני מטעם חיזבאללה, חסן פדללה, אומר כי כל התחייבות ביטחונית או מדינית שתיתן ממשלת לבנון לישראל על חשבון הריבונות הלבנונית לא תיושם בשטח.
2: אי אלתזמת אמניה או סיאסיה מע العدو تقدمها السلطه على حساب سياده لبنان لن يكون لها اي مفاعيل على الارض ولن تتمكن من فرضها على شعبنا واي محاوله
1: ממשלת לבנון לא תוכל לכפות ויתורים כאלה על העם הלבנוני, הדגיש בכיר חיזבאללה בהצהרה שמסר בבניין הפרלמנט בביירות. מדבריו הביא כשבנו שמעון מג'אן. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי על ישראל להסיר את האיומים מאיראן בכל דרך אפשרית. הוא אינו פוסל את האפשרות לעשות זאת גם בלי ארצות הברית.
3: אנחנו צריכים לעשות כל שנדרש כדי להשיג את שלושת מטרות המלחמה. סילוק האיום של הגרעין האיראני, הסרת האיום של הטילים הבליסטיים, והשלישי זה ציר הרשע שמאיים עלינו כבר עשרות בשנים. עם ארצות הברית, לא מתנדבת, אלא מבינה את מטרות המלחמה כמונו, ודאי אנחנו צריכים לעמוד לצידה.
4: ואם טראמפ לא יחזור ללחימה?
3: נמצא את הדרכים לסלק את האיומים האלה.
1: חבר הכנסת בוארון אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. בבית המשפט המחוזי בתל אביב אמור להסתיים כעת עוד יום דיונים מקוצר במשפט נתניהו. הוא נחקר היום חקירה נגדית בתיק 2000, פרשת השיחות שניהל עם המוציא לאור של ידיעות אחרונות ארנון מוזס. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי הדיון היה אמור להסתיים בשעה 4, אך קוצר לבקשת ראש הממשלה בשל עניינים ביטחוניים ומדיניים. אתמול בוטל הדיון ברגע האחרון בנימוק דומה. ועדת החוקה של הכנסת אישרה להעלות להצבעה בקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. בדיון הבוקר פרצה מהומה במהלך דבריה של חברת הכנסת מירב כהן מיש עתיד. היא הוצאה מן האולם לאחר שמחתה על אופן ניהול הדיון. כתבתנו ורד פלמן מציינת כי אם תאושר הצעת החוק במליאת הכנסת בקריאה ראשונה, יחול עליה דין רציפות בכנסת הבאה.
5: כאן תחזית.
6: הביקורות משבחות והקהל מאוהב. סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11.
7: מי מלך?
6: לא לריב. הערב בכאן 11 הוא כאן בוקס.
5: התחזית בחסות.
8: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: והתחזית, מחר עוד ירידה קלה בטמפרטורות, ינשבו רוחות ערות ברוב אזורי הארץ. צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון. ביום חמישי עוד התקררות, בצפון ובמרכז צפוי גשם מקומי קל. עורכי החדשות רון נסיאל ואודליה דהן. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: חמש דקות אחרי השעה אחת. אתם מאזינים לרדיו קול דימונה בתדר 106 FM. יום שלישי בשבוע שבנו לשעה המקורית בין השורות, בין השורות, תוכנית שבועית כאן ברדיו קול דימונה מדי יום חמישי מהשעה אחת ועד השעה שתיים. עורך כל המשדר מאיר אברהם ביטון, מגיש גם, ואני יחד איתכם כאן. מאזינות ומאזינים, בעקבות פניות שלכם מהשידור הקודם ביום חמישי החולף, ובכן אנחנו לוקחים את כל ההערות ואת כל ההתייחסות והפרגונים, גם תודה תודה, זה לא מובן מאליו, לתשומת לב. ולפיכך, אם יש לכם הערה, שאלה, בקשה, אנא כתבו לנו בהודעת וואטסאפ בלבד 054-34-44-707. אני חוזר, 054-34-44-707, זה הודעת הוואטסאפ. ובמחצית השנייה של השעה הנוכחית אתם מוזמנים גם להתקשר אל האולפן, לשאול, לתהות, וזה כבר במספר אחר, 08-617-9529, 08-617-9529. אם כך, בין השורות, התוכנית השבועית כאן ברדיו קול דימונה על ספרות, אומנות, יצירה, רעיונות טלפונים ועורכים חי באולפן עם היוצרים. אז ענה לשידורים שלנו גם באמצעות האינטרנט, גם באמצעות היישומונים, כל הפרטים בדפי הפייסבוק שלי, שלנו, של האינסטגרם. אז אני שב ואומר תודה, תודה למי שהתייחס למשדר הקודם. פרגנו ותודיעו גם לאחרים. התוכנית הקודמת עסקנו בזוגיות מתוך הספר המסע אל המוח המעוות של האדם, עמוד 230, ומי שבידו הספר, ואם עדיין לא רכשתם אותו, כדאי שתשקלו ותקשו לרכוש אותו. באמת שהייתה תחושה שיש מקום לעוד ולהרחיב, ולפיכך לירו החליט פרק המשך כאן במהלך השעה הנוכחית. מירו, שלום, ברוך הבא, מה שלומך?
1: שלום מקסים, שלום לכל המאזינים, ברוך השם, הכל בסדר.
0: אז אני ברשותך כבר אמרתי תודה למאזינים, למי שכתב לנו, למי שהתייחד, ותהה ושאלת שאלות. אתה תעלה את הפרק אחר כך בצורה מסודרת, באחת הפלטפורמות, ככה שזה יהיה נגיש לאנשים. לגבי הפרק הנוכחי.
1: זוגיות בקצרה?
0: כן, זוגיות בקצרה, ואנחנו הולכים אל ה...
1: כמובן
0: אל הסייפה של התוכנית האחרונה. כן.
1: בבקשה.
0: וסגרנו את התוכנית בכיבוד הורים, נשמע שיש סתירה, ומאזינים ככה ביקשו לסגור את התשובה לעניין כיבוד הורים, שזה לכאורה סיתור, סותר את הציווי האלוקי.
1: כן, יש לנו סגירת מעגל בין כיבוד הורים לבעזב איש את אבי ואמו ודבק באשתו ולבשר אחד, שכל הכיבוד שהוא עשה להוריו, הרי אם הוא עוזב אותם, את מה הוא עוזב בעצם? הוא לא עוזב את ההורים, כל שישי אתה הולך לאכול קוסקוס אצל אמא וכו'. כמו שכולנו רגילים.
0: עליי ויותר, שכל יום ממש.
1: אוקיי, לא כשאתה נשוי, כשאתה נשוי אתה בא לבקר וכו'. אבל אתה עוזב כאיש, ולא כתוב בתורה איזה איש, נשוי, מפונק, לא משנה מה היה, ועזב איש את אביו ואימו ודבק באשתו, ודבק. הווה אומר שהוא עוזב את מרותם של הוריו, כל מה שגידלו אותו, איך שגידלו אותו, מה אמרו לו, איך שחינכו אותו, הכל מפסיק שם, סוגרים את המעגל והכל עובר לאישה. מהאישה אחר כך ילדיו, בעזרת השם שהביא אותם לעולם, יתחילו לכבד אותו, יתחתנו, סוגרים הם מעגל ועוברים לנשים שלהם וכו'.
0: אז אתה אומר לי שיש כאן איזשהו סוג של למידה, לא, לאיש, ובעצם גם מה שהוא משדר לילדים שלו, כך תנהגו. וזה הדרך ש...
1: בדיוק כך, בדיוק מוסר... כך. ויש לנו גם, התורה גם מצווה על הגבר, על האיש, להינשא בגיל 18-20. לא, היום רגילים למשוך את זה, 35-40, בודקים את האישה. אף אחד לא יכול להבין מוח של אישה, מה אתה בודק, אני לא יודע.
0: אני אולי שמח על הכנה, אם יש איזושהי הכנה להרגיש אחד את השני, להימנע מדברים מסוימים, מאמירה, מדיבור, מהתנהגות.
1: כן, אבל אנחנו צריכים להבין שלפני הניסויים יש דברים שמוסתרים פנימה, כמו שכל אדם יש לו את הסודות שלו, והוא מפנים פנימה, הוא לא רוצה שהעולם יראה את זה. אבל כשאתה חי עם האישה במשך 24 שעות באותו בית,
0: אין מסכות.
1: לא על אין מסכות, גם כשיש. ההרגל כבר משחרר את זה ומוצאים אותם לפועל ומתחילים לראות האחד את השני ממש במציאות. לא כפי שהיה כשלא נשואים ודרים בבית אחד.
0: במסע שלך בספר הזה אל המוח, ואתה פותח את הספר, כן, באמירה מאוד מאוד מעניינת, נתתי לך את הטוב ואת הרע ובחרת 3 נקודות.
1: אתה מדבר על כל הספר,
0: ממש,
1: לא דווקא
0: כן,
1: על זוגיות בקצרה,
0: ראשונה,
1: נכון,
0: כן.
1: כי האדם, כל מהותו של האדם נמדדת במילה אחת שאלוהים אמר לו בתורה, לאדם, שאל אותו שאלה הכי, הכי, הכי חזקה, והיא בדיוק מיישמת את מהות האדם בעולם הזה, והיא אייקה. היכן אתה אדם?
0: טעות לנו לחשוב שזה רק קין והבל, לא, זה אמירה.
1: לא מהבחינה הפיזית הוא שואל אותו אייקה, הוא שואל אותו אייקה, איכן שאתה במוכחה שם אתה?
0: מאיר, אייקה יכולה להיות בכל מיני, אייקה שאתה צעיר, אייקה שאתה נער, אייקה...
1: לא, אייקה זה מודעות, מקסים, אייקה, המוח 24 שעות ביממה חושב. הוא מנוע שמנתח נתונים. מי שאחראי להכניס לו איזה נתונים, זה האדם. ופה נכנסת זכות הבחירה שניתנה לאדם. איזה נתונים להכניס למוח, וזה בדיוק מיישם את השאלת אלוהים לאדם, אייקה, איזה נתון הכנסת? כי הנתון שהכנסת יעשה צירופים וכישורים, והמוח רגיל לזה, ואז הוא מספק לו נתונים, כי המוח עושה הקשרים לנושא שהוא בונה, לפי הנתון הראשון, עושה צירופים וכישורים לצריכתו למחשבה שהוא מתכנן. וכל שנייה ורגע, האדם נמצא בשימת לב או לא נמצא בשימת לב, שזוהי למעשה זכות הבחירה, הבחירה במה, הבחירה באיזה נתון להכניס למוח, שהם קובעים בסופו של דבר את המוזניים, ובחרת בחיים. נתתי לך את הטוב ואת הרע. במה בחרת? איזה נתון, טוב או רע? והנתונים האלה, באשר המוח עושה את שקלול מחשבתו, נמדד האדם לחיים ולמוות.
0: אז היקה הוא כל הזמן יהיה. ואתה אומר...
1: לא כל הזמן יהיה, הוא כל הזמן צריך להיות באדם דבוק, זה נקרא מודעות עצמית.
0: אני עוד פעם חוזר, הוא יהיה כל הזמן בזוגיות, בבחרות שלך, בנאורים, בכל דבר, בבן אדם שאתה פוגש ברחוב, כל הזמן תשאל את עצמך ותשים, ואז זה יהיה בהמשך למה שדיברת על ניצחון האגו.
1: במיוחד בזוגיות.
0: במיוחד בזוגיות.
1: במיוחד בזוגיות.
0: אתה רואה בזה חשיבות עצומה?
1: אני לא רואה בזה, התורה נתנה לאישה את מעמדה הגבוה ביותר, שאנחנו כגברים, בכלל בעולם, לא מודעים לזאת, איזה מעמד ניתן לאישה בתורה? היא בדרג מאוד מאוד גבוה, עד כדי כך שאלוהים שם אותה שותפה לבחירת האדם, לפי הציווי האחרון בתורה כתוב, שום תשים עליך המלך אשר השם אלוהיך יבחר בו. השם אלוהיך יבחר בו. הוא שם את האישה כשותפה לבחירה הזאת. אם הוא לא יתנהג איתך בהתאם, הוא לא יכול להיות מלך.
0: אתה יודע מה אנשים צריכים לשתוק אז? יש להם כל מיני דברים שהם לא מייחסים כמה משקל יש, גם אם היא לא נוכחת ואתה אומר דברים, אתה מרחיק את האפשרות שלך להיות בין המועמדים.
1: מקסים, הלוואי והיינו יודעים את המעמד של האישה בכלל בחיים. אנחנו גם לא מודעים לה, יש לה שינויים ביולוגיים, יש לה שינויים פיזיים, יש לה שינויים, החשיבה שלה היא צורה אחרת, היא לא כמו גבר. החשיבה שלה היא אחרת לגמרי, יש לה 5 איברים נוספים שאלוהים נתן לה.
0: אז לנו יש את החוסר, אפילו שאנחנו מתלוננים שאינל ככה מאיתנו.
1: לנו יש את החוסר עוד מהבריאה, חסרה לנו צלע, שממנה היא נעשתה האישה, והאבן בשר תחתנה, והיצר את האישה.
0: אוקיי, מאזינות ומאזינים. כאן במהלך המשדר הזה, אתם מוזמנים לשלוח לנו הודעות, להודעת וואטסאפ בלבד, 054-344-707, 054-344-707, ובמחצית השנייה נאפשר לכם גם להתקשר אל האולפן. עד אז נשמע מוזיקה, ואנחנו מיד, מיד, מיד שווים.

0: בין השורות, כאן ברדיו קול דימונה, מאזינות ומאזינים, תוכנית שבועית, עורך ומגיש מאיר אברהם ביטון, ואנחנו מתוך הספר המסע אל המוח המעוות של האדם ולעניין הזוגיות, ובהתייחס כמובן לפניות המאזינים והערות, אז תודה תודה שפניתם ואמרתם וסבתם את תשומת ליבנו. מאיר, בתוך הפתיח שלנו התייחסנו לעניין, אמרת תשים את המקום של הגברת, תשים את המקום שלך, תדייק, וזה לא סותר את העניין של כיבוד אב האם, ופה צריך להגיע להסכמה.
1: בוא לא נשכח, מקסים, בוא לא נשכח, שאנחנו מדברים, אתה מנסה להוביל את הכיבוד הורים כאילו רק אז הגבר.
0: לא, גם היא.
1: גם אישה אמורה לכבד את הוריה. זאת אומרת, יש פה שני מעמדים, גם הגבר וגם האישה נשואים, ושניהם כביכול עוזבים, או שהאישה לא עוזבת, הרי כתוב, ועזב איש את אביו. זו השאלה. אז ועזב איש את אביו ואימו, האישה. לא עוזבת, היא לא אמורה. בגלל זה נשים מחוברות לאימא יותר מדי, ומקבלות את עצותיה וכו' וכו', והרבה גברים לא אוהבים את זה, שהכל מתנהל דרך החמה ולא דרך האישה.
0: אנחנו לא רוצים לעסוק בלשון הרע,
1: אבל זה כמעט,
0: יש מצבים שאנשים אומרים, כן, יש גברים שאומרים, החמותי היא הדבר הכי נפלא, הכי טוב, הוא ממש שם אותה במקום,
1: כמו שהאישה היא הדבר המדהים והיא קיבלה מעלה, גם החמה היא אישה מדהימה והיא קיבלה מעלה אצל הקדוש ברוך הוא, זה לא קשור. כשמדובר על אישה, זה אישה בכלל.
0: כן.
1: זה לא יש סלקציה פה ושם. הגבר לא קובע, התורה קבעה את זה. אם האישה קיבלה מעמד של שותפה לאלוהים לבחור את המלך שהוא יבחר בו, והכל עובר דרכה, אז זה אומר דרשני, גבר צריך לשים לב לדבר הזה. אבל בוא נחזור לנושא. אישה גם אמורה לכבד את הוריה, בעלה אמור לכבד את הוריה וכולי, כמובן שכל אדם אמור לכבד את רעיו ואת בכלל, כל אחד, כן. כל איש אשר הוא. והם צריכים להגיע להסדר אל מי הולכים בשבת, אל מי הולכים בחג. עושים אצל ההורים שלי או אצל ההורים שלך. שם יש הרבה מלחמות בין זוגיות, שאני קצת מודע אליהם, אני שומע את זה הרבה, ובחלקם אני מנסה לפתור.
0: אז אני רוצה, אני מבקש ברשותך, טיפים מעשיים, כמובן מתוך התחקיר שלך, מתוך הניסיון.
1: האישה אמורה טיפים? לכבד את הגבר, את הבעל, עוד פעם, תלוי, הרי הוא מנווט, בוא נדמה אותו
0: לקברנית של ספינה.
1: לאו דווקא לקברנית של ספינה, בוא נלך רק לסוס ועגלה, והוא תופס את המושכות. מושכות הם החיים, כשהעגלה נמצאים בכל חייו, אשתו, הילדים והבית שלו. והוא מנהל עכשיו את העגלה הזו, הוא מנהל את הסוס. אם הוא יעזוב את המושכות, כולנו יודעים מה יקרה לסוס שעוזבים אצלו את המושכות. הוא נכנס ליער ובין עצים, ורוב הסיכוי קרוב ל-100% שהעגלה תתהפך וחייו ירדו לתמיון. ואומר שכל המשפחה, זאת אומרת, הוא מחזיק את המושכות. האישה אמורה לתת לו את הכבוד ברגע שהוא מצליח להחזיק את המושכות. הגבר, בוא נדבר על משהו, פרקטי. הגבר קובע כיצד האישה תתנהל.
0: טוב, זה כמעט סותר אחד את השני.
1: איזו סתירה אנחנו רואים פה?
0: אני אומר, מנגד, הוא צריך לכבד אותה, להקשיב לה, לתת לה את המעמד שלה, ומנגד, הוא צריך להוביל. אני רואה פה את ההערה שלך.
1: לא שהוא צריך להוביל. הוא קובע את שמחת החיים שלה, אם הוא לא ישלוט בכוחות נפשה, כמו שדיברנו בפרק הקודם.
0: כמו שאתה כותב פה, ונשאלת השאלה למה שנאמר לאישה, והוא ימשול בך, ולא נאמר לגבר, ואתה תמשול בה.
1: בדיוק, הגבר, היא קיבלה את כוחות המשילה, והוא אמור...
0: משילות.
1: המשילה, והוא ימשול בך,
0: כן.
1: והוא אמור להכיר בכוחות נפשה, כדי לקבל ממנה את הרשות של המשילה. גבר לא יכול למשול, הוא לא דיקטטור בבית. יש סוג של משילה, המשילה זו חייבת להיות תחת כבוד מופלא. עכשיו, אם האישה עצובה בבית, רוב הסיכויים שהוא אשם בזה, ואז הוא צריך לפשפש במעשיו. כך זה מתנהל. ואם הגבר יתנהל נכון ויחזיק את המושכות של העגלה בניחותה ונכון כלפי הדרך, האישה תהיה שמחה תמיד, למרות שהיא קיבלה פעמיים את כוחות העצבות. בעצב תלדי בנים, עצבונך וערונך. בזה הוא צריך לשלוט, הוא צריך להביא אותה לשמחת חיים, כי השכינה לא שורה במקום שאין שמחה, וכולנו רוצים שהשכינה תהיה בבית. אז הגבר אחראי לזה. המשילה היא בדיוק זאת.
0: זאת אומרת, לצד אותם דברים שיש במעמד הקידושין והכתובה, שאתה צריך לזון אותה ולחלקל אותה ולדאוג לה לכל מה שזה, יש את אותה קטגוריה שהיא מעל הכל?
1: מחוץ לדברים החומריים האלה, יש לדברים הרוחניים, השכליים, הקוגנטיביים. בזה הוא צריך לשלוט, איך לנהל את הבית, איך להתייחס לאשתו. מילה לא נכונה ואנחנו הורסים את האישה למשך שבוע. משפט לא נכון, מילה לא נכונה, זה לא נכון. צריך לשים דגש מה יוצא מפיו של הגבר, מה יוצא מפיו של האדם. אם יש ילדים, לא מתווכחים כשיש ילדים בבית.
0: או, נקודה טובה מאוד.
1: וכולי וכולי כמובן,
0: לא, כן? תרחיב אותה, חכה רגע, לא, זה, תרחיב אותה, תנהל את הדיון בחוץ, בחדר אחר, בסיטואציה אחרת.
1: הייתי ממליץ לא לנהל את הדיון, אין על מה לנהל דיון. ברגע שיש הסכמות ומגיעים לחוקים ולגדרים ולגבולות בבית, מסוימים כמובן על הצד הטוב ביותר, ויכוחים לא אמורים להיות, אפשר למנוע אותם. אפשר למנוע אותם. אנחנו, מה שמפריע לנו, גם כגבר וגם כאישה, זה האגו שיושב שם ומפריע לכל דבר טוב שאדם ירצה לעשות.
0: את זה, על האגו אנחנו מיד נדבר. אפרופו במצב הזה של הזוגיות, מאזינות ומאזינים, אם יש לכם שאלות למירו, לכוון אותנו או לדייק, אתם מוזמנים לכתוב לנו בהודעת וואטסאפ, אני מיד אעביר לו אותה, 054-3444-707. אנחנו נשמע מוזיקה ואנחנו שווים מיד.

0: בין השורות, בין השורות כאן ברדיו קול דימונה, מאזינות ומאזינים, תוכנית שבועית, מה חדש בספרות, באומנות, ביצירה, אירוח באולפן ועם היוצרים, וכמובן אנחנו רוצים לשמוע את הדעה שלכם לגבי המשדר הזה ובכלל. מירו, ממש לפני שיצאנו להפסקה מוזיקלית, אז הנקודה הזו שסיימנו אותה או התייחסנו אליה, הנקודה שהיא מאוד מאוד חשובה, ההתנהגות שלנו מול הילדים, בנוכחות הילדים, כאשר הם עדים.
1: היינו ילדים, מקסים.
0: ואני חושש שהם יתפסו גם פתאום צעד אם אנחנו מכניסים אותם למעגל הזה, מקסים, וזה קורה לדאבוני.
1: מקסים, למעט אדם הראשון, כולנו היינו ילדים של הורים. אחר כך נהפכנו להיות הורים וכולי וכולי, וככה ממשיך הגלגל, עד שאני לא יודע התאריך של אלוהים מה הקביעה שלו, אבל כל עוד אנחנו חיים כזוגיות ויש לנו ילדים בבית, רצוי מאוד לקבוע חוקים וגדרים מאוד מאוד חשובים, שהזוג לא מתווכח אל מול הילדים. הרי בשורה התחתונה, אם נלך לסוף המסע של גידול הילד, הוא יסתכל על עצמו במראה בגיל 40, הוא יראה את אבא שלו. האישה תראה את אמא שלה. אנחנו מעותקים
0: משם. תחזור על האמירה הזו.
1: אני אומר שכולנו באיזשהו שלב מעותקים, לוקחים את השטנץ של ההורים, הרבה מאוד אנחנו מטמיעים בנו את המוטיבים, את המנטליות של ההורים, את ההתנהגות וכו'. הגבר בגיל 40 מסתכל במראה ורואה את אבא שלו, האישה מסתכלת במראה ורואה את אמא שלה.
0: מה, זה לא טבעי?
1: זה טבעי, אבל רצוי מאוד שזה יהיה לצד החיובי ולא לצד השלילי, כי כשאתה מתווכח עם הגברת בבית, והילד בחדר אפילו שומע את זה, אנחנו מכניסים אותו לטראומה, הוא מכניס לעצמו נתונים, המוח מנתח אותם, הוא מקבל פרנויה, הוא נכנס לסטרס, אנחנו אפילו לא יודעים איך אנחנו מגדלים אותו.
0: ואפילו הוא תופס כבר צד.
1: הוא
0: הנה, או האבא או אמא נפגעת.
1: יכול להיות שאם הוא תופס צד, העניין של הצד זה לא הכי חשוב.
0: זה לא בחירה, אבל זה מוטמע.
1: העניין של הנתונים, היקע הזה שדיברנו עליו, הנתונים שינותחו במוחו, והוא יוצר אותם, הם מהולים בפרנויה, הם מהולים בעצב, הם מהולים בכעס, הם מהולים בשנאה, הם מהולים בכל המוטיבים השליליים שאדם יכול לקחת. לא מתווכחים ליד ילד, חוק בל יעבור. זה, אני לא יודע למה לא רשמו את זה בכתובה.
0: בוחרים גם ליד ילד איזה רכב נקנה, או לאיזה חופשה נלך.
1: לא צריך.
0: אתה אומר, כל דיון שהוא בין הבעל והאישה, שיעשה לבד.
1: שיצאו לכוס קפה עם הילדים בבית, שיצאו לכוס קפה, שיצאו לטיול
0: הליכה רגלית.
1: הליכה רגלית בפארק, וישבו שם וישוחחו. יש בעיה בזוגיות מרוב הרגל, אז הטעם של השיחה הולך ודואך לו. הרי אם נסתכל מקסים ונלך לזקנה למשל, הדבר הכי שנשאר בזקנה, הכי טוב שיכול להיות לזוג, זה השיחה. אם היא איננה, אלוהים ישמור, כל אחד נמצא בעולם סגור, נעול וחשוך.
0: מרגיש מנותק,
1: בדידות,
0: לא חיוני,
1: מוחלטת.
0: בדידות.
1: לא, צריך לשמור על השיחה. השיחה היא המוטיב הכי חזק. וגם איך לשוחח. אז אם אני קובע גדרים וגבולות, כשיש ילדים בבית, לא משוחחים, לא מתווכח, חד משמעית לעמוד על כך, בכל מחיר.
0: מאיר, גם לא בנוכחות של חברים, או בני משפחה,
1: אחד,
0: או חמותי, או חמותך.
1: זוגיות זה משהו פרטי.
0: נטו.
1: זה משהו, זה אוצר מסוים, שמי שישמור אותו, כבק הספת, כמו שהוא שומר את החומריות שלו, הוא ירוויח מזה, החיים שלו ילכו על מי מנוחות, והם יהיו מאושרים. הילדים יהיו מאושרים. איזה ילדים הם יגדלו? אוי ואי. קשה למצוא את זה.
0: כי בעצם אתה מטמיע בהם, כמו שאת אומר, זה מסע שמתחיל מגיל מיינקותה, וככל שזה יהיה יותר מוקדם, שהוא ידע לעצור ולא להיות מורעל.
1: עוד מרחם אמו, הילד מפתח. הלב בגיל 40 מפסיק, בגיל 3 חודשים כבר בנוי. החושים, המוח כבר מתחיל לקבל נתונים. הוא מקבל אותם גם מחוץ לבטן. יש היום, רוצים לתת לילד שיצא איש אורקסטרה וחיין המוזיקלי, אוזניות על הבטן, משמיעים לו מוצר 9 חודשים. זה עוזר, זה נכנס, זה פנימה, אבל כשהוא יוצא ופתאום צועקים בבית ופתאום רבים, מה שווה המוצרט הזה?
0: זה ריב בליווי מוצרט. טוב, הבנתי את הרעיון הזה, כי יש פה בעצם התמאה, אנחנו כבר התבגרנו, עברנו כברת דרך, תמיד יש סיכוי ומקום לשינוי, ולהתמודדות עם האגו, ולהתמודדות עם העברים ועם הזה.
1: זה קל להגיד את זה בפה מקסים, נכון?
0: לא, לא, רגע, עוד לא סיימתי.
1: לעשות אשר ברא אלוהים, לעשות, לעשות.
0: מאיר, זה הרבה כוחות.
1: זה לא הרבה כוחות, זה חיים שלמים לבטל את האגו. הרי מאיפה הוא הגיע האגו? אנחנו בנינו אותו מלכתחילה, לא היה לנו אגו, בנו תיאורים. יצרנו את הנתונים, את הדרך חשיבה שלנו, וכל החיים אחר כך אנחנו צריכים להילחם איך לתקן את זה ולחזור כאילו כמו שהיינו תיאורים. מה אנחנו עושים פה? אם לא נתפוס את זה ככל שיותר בגיל צעיר, והאגו ישתלט עלינו, איך אומרים במרוקאית? אוי וידרייץ ואי.
0: אבל שוב, אתה אומר, אתה לא מרים ידיים, וכל רגע הוא נתון, וכל זמן הוא נכון לעשות את השינוי, ואתה אומר, אני אעשה את השינוי מתוך הספר שלך, מיידית, בקאט, לא ב...
1: קשה בקאט, מקסים, אתה מדבר על משהו שהוא משהו, בלתי מתפס.
0: כן,
1: זה
0: תיאורטית.
1: דרך, זה דרך, דרך, זה דרך. הספר שלי גם כותב ש-20-25 שנה להוריד טבע, שהוא טבוע מאוד חזק, אבל רגע הניצחון מתחיל בתחילת הדרך כבר. ברגע שהחלטת ללכת לדרך, אוקיי, קשלת פעם, פעמיים, אבל חשבת, והצלחת להבין שקשלת, ואתה נלחם בזה שוב, זה כבר הדרך לניצחון.
0: זה גם אחד הנושאים שבאחת התוכניות שדיברת עליהם, העניין של ההתמדה. ההתמדה שנמצאת שם?
1: סבלנות, שלושה כוחות שניתנו לאדם, והוא חייב להשתמש, מחויב להשתמש בהם.
0: כוחו של ההרגל.
1: כן, הסבלנות, כוחו של ההרגל, בעקבותיו כדי לתקן עקב כוחו של ההרגל שהערך יורד. הסבלנות, הסובלנות וההתמדה, שלושה כלים האלה, הם מנצחים בסופו את האגו. ללא הכלים האלה, אף אדם לא יגיע לשם.
0: עכשיו, עכשיו צריך לטפח, לשמר.
1: את מה שקלקלנו.
0: לא, את מה שהשגת. לשמר,
1: לא,
0: להתחיל
1: אוקיי,
0: לעבור גם...
1: אחרי שיצאת לדרך, ואתה מצליח לנצח, מצליח להבין שקשלת, כבר ניצחת במשהו. כי אין אדם אשר יעיד על נפשו שהיא מקולקלת. כולם מושלמים, כן? בעיני עצמם.
0: כן.
1: אבל ברגע שאתה תופס, ברגע שאתה תופס שטעית, כבר ניצחת משהו. הרי איך משיגים, איך משיגים את הטוב? דרך הרע. להכיר ברע זה להצליח להגיע לטוב.
0: אגב, זה גם דרך להגיע ליצירה, למוזיקה. כשיש משהו שהוא זה, כן.
1: אז יש כאלה שרוצים לנקות את הנפש ולצאת מאיזה מצב מסוים, אז הם הולכים ליצירה. לא בדיוק.
0: דרך של. זה יכול להיות כתיבה, זה יכול להיות מוזיקה, זה יכול להיות זוגיות, כמובן, לטפח ולעשות, והניצחון הוא בא בדברים קטנים. נכון?
1: מתחיל בדברים קטנים, גם היקום דרך אגב, התחיל בדבר מאוד קטן, קוראים לזה כוח. ברגע שנולד, נברא הכוח, הכל נוצר. לא היה כלום.
0: אבל זה תהליך.
1: כן, אבל הכל מתחיל מדבר קטן אחד.
0: בוודאי, כל דבר מתחיל מנקודת אפס, שבו מתחילה ההתרוממות, תלוי מה המהירות.
1: וזה מתחיל מקסים ברצון אז, לקחת את סבלנות, את כוחות הסבלנות, סבלנות והתמדה, להלביש אותם על הרצון ולהתחיל לצאת למסע. זה מסע מאוד ארוך לתקן, זה מסע מאוד ארוך לנצח את האגו, אבל רק לדעת, אני רוצה להזכיר גם לכל המאזינים, ברשותכם, האגו הוא האויב מספר אחד של האדם, ואנחנו כל כך אוהבים לחבק אותו בלי משים לב.
0: זה כמו שאנחנו אומרים, היצר הרע, אנא, או אותו מלאך שמנסה כן, להסיט, כן. אל תעשה, תוותר, אל תקום. כן.
1: זה בדיוק, האגו שם יושב ואומר לו, אתה רואה, אתה רואה, אתה צודק, מה אתה מוותר, אתה רואה, מה, תגיד לי, מה, עכשיו אתה תבקש סליחה, הוא פגע בך, מה? כל הסיטואציות האלה, להוריד אותם מעל הפרק, אדם לא צריך את זה.
0: ולבנות מערכת חדשה, מערכת של התגוננות, מערכת של התמדה בעניין הזה.
1: לא צריך התגוננות, מערכת פתוחה.
0: מאיר, כמו למשל, אני בא אליך, עכשיו אתה יודע, זה מטאפורית, כן? אתה שומע, הוא עשה לי ככה, אתה אומר, לא רוצה לשמוע, תעצור. זה מערכת של התגוננות, תעצור. אני לא רוצה להיכנס לתוך זה, כדי לא להצטרך להתמודד עם הלשון.
1: כי כל נתון שנכנס למוח עושה קשרים, צירופים וקשרים.
0: אז אתה לא רוצה...
1: אתה מדפדף באינטרנט עם הטלפון, אני יודע, אני רואה אנשים היום כל היום בתוך הטלפון. כמה נתונים שליליים נכנסים למוח? הם לא חושבים אפילו שאותם נתונים, המוח, הרי...
0: נשארים ואישר
1: לסנות. אדם מודע למהלך אחד. אבל המוח עושה אלפי, עשרות אלפי ומיליוני לפעמים של קישורים וצירופים. פתאום בן אדם מרגיש מבואס, פתאום מרגיש שזה דאון בנפש. מה קרה?
0: הוא לא יודע להצביע מאיפה זה בא.
1: הוא לא יודע להסביר, אבל המוח כבר עשה את הנתונים והקישורים של מה? של מה שהוא ראה בבוקר בתוך הדפדוף הזה, או קרה בעיתון, או להתרחק מהדברים השליליים, לא צריך להכניס אותם למוח. המוח יחזיר לנו אותם ככלכלת. הוא עושה צירופים וקישורים, אני לא מודע אליו. אתה יודע כמה עכשיו המוח, אתה מסתכל עליי, מדבר איתי, המוח שלך עושה קישורים וצירופים אינסופיים. אתה לא יודע אותם. אתה יודע רק במה שאתה מתעסק. וזה מכניס אותנו לדיכאונות ההם, ולדיפרסיות ההם, ולכעסים ההם, ו...
0: מחליש אותנו.
1: לא, והאגו יושב שם כמו איזה גיבור בשער,
0: אז הוא פתאום הוא קינג.
1: ומאושר מאדם הנכשל.
0: אנחנו נשמע מוזיקה, ומיד מיד נשוב, מירו, כאשר עוד פן אחד של האגו, וזה, אני הייתי אומר שזה בלתי מנה לדבר עליו, אבל בעיניי הוא חשוב, מוזיקה, והנה אנחנו שווים מיד מיד. בין השורות כאן ברדיו קול דימונה, מאזינות ומאזינים, להזכירכם שתוכניות סוף השבוע לא יערכו מטבע הדברים, ערב חג יום חמישי, יום שישי לא יהיו שידורי, לכן רדיו קול דימונה ברצף שידורים. זו ההזדמנות לומר גם חג שמח.

0: בין השורות, כאן ברדיו קול דימונה, מאזינות ומאזינים, תוכנית שבועית, כל יום שלישי, מהשעה 1 ועד השעה 2. הבטחתי, והנה אני מאפשר. אתם מוזמנים להתקשר לאולפן ולדבר, לשוחח עם מירו, 08-617-9529, 08-617-9529, כאן על ההפקה, אנחנו נקבל אתכם. מירו, אנחנו נמשיך עם הנושא של דברים שאתה עושה בנוכחות הילדים או בנוכחות חברים או בני משפחה, ובעצם זה מוטמע אצל הילדים, זה עוד יותר קריטי, זה נטמע ומחלחל ואתה לא יודע מה ההשלכות של זה, וזה יבוא לידי ביטוי בעתיד. ואמרת להימנע בכל מחיר לנצח את האגו.
1: אתה רוצה שהילדים, יש איזה הורה שלא רוצה שהילדים שלו יהיו ברמות עליונות, מלומדים, אינטלקטואלים, חכמים,
0: מאושרים,
1: בדרך כלל רוצים שיהיו דוקטורים, טייסים. אני לא שם לב שחושבים על מאושרים כמו על איזה מקצוע יהיה ואיזה...
0: אתה יודע מה, אתה צודק. אני חושב אבל שאמא שלי רצתה שאני אהיה עורך דין כדי שאני אצג אותה, או דוקטור כדי לרפא אותה. זה הבדיחה. אבל המושג הזה שעכשיו אמרת, כמה שזה חמקמק, אני רוצה שהילדים שלי יהיו בריאים ומאושרים במה שהם יבחרו לעשות.
1: אם אדם יגיע לקו חשיבה הזו, רק זאת, בריאים ומאושרים,
0: משיח.
1: גם, לא, חוץ ממשיח, אבל הטבע שלו אוטומטית, הטבע שלו אוטומטית ישתנה.
0: כי הגישה שלו היא בר השגה.
1: וגם היא בר השגה ותהיה לכיוון, אוקיי, לא מתווכחים בבית, כי הילד לא יהיה מאושר. הוא לא יהיה שמח, הוא יהיה עצוב, נהפוך, וככה שמים דגש, דרך אגב, זה גם אחד מהמדרגות של לנצח את האגו. לחשוב מה אני רוצה מהילד שלי.
0: הסוף מחשבה, סוף מעשה במחשבה
1: סוף
0: תחילה.
1: סוף מעשה במחשבה תחילה, זה נאמר על בריאת העולם, אדם.
0: אפשר להשתמש בו לצורך העניין בעניין הזה.
1: בהכל.
0: ואתה אומר, אתה קודם כל תרצה שהוא יהיה מאושר, כי הוא כבר יבחר את הדרך שלו.
1: אלוהים נתן תרופה אחת לאדם, אחרי שהוא אמר לו, הוא בחרת בחיים, נתת לך את הטוב ואת הרע. לתרופה הזו קוראים שמחת חיים.
0: או.
1: לתרופה הזו קוראים שמחת חיים מקסים, אני אחזור על זה. השמחת חיים, זה הדבר שכל אדם צריך לאמץ אל ליבו. בספר יש שם איזה דו-שיח ואז שאלה, מה גורם למה? שמחת חיים גורמת לבריאות, או בריאות גורמת לשמחת חיים? אז בדיוק התשובה היא זו שאלוהים נתן את השמחת חיים שגורמת להכל בפרט לשמחת חיים, לבריאות. השמחת חיים גורמת לבריאות.
0: אני יכול להגיד לך מתוך הניסיון האישי שלי, ואני מניח שעוד הרבה אנשים נפגשו בזה, כשהם ילדיי הייתה בטיפולים, עמדתי חסר עוני, מה, אני לרפא אותה? מה אני יודע לעשות? שום דבר. הדבר היחיד...
1: תדאג שהיא תהיה שמחה תמידית.
0: זהו, עשיתי ליצנות. אז אמרו לי, רגע, אתה מנחיל? לא. אבל הרופאים אמרו לי, תקשיב, הערכים, זה משפר.
1: עכשיו אמרת משהו שחייב, אני חייב לשים עליו דגש, מחילה אם אני אקטע אותך.
0: כן, בוודאי, כן.
1: ליצנות, עשיתי ליצנות. לא. שמחת חיים זה לא לצחוק. זה לא ללבוש בגדים יפים ולא לרקוד. שמחת חיים היא משהו עמוק מאוד ופנימי מאוד, והיא קשורה לכוחות הנפש. אני לא צריך לחייך או לצחוק או לספר בדיחה בשביל להיות שמח בחיים כשמחת חיים. שמחת חיים היא משהו פנימי מאוד.
0: אני אחזור איתך לזה, אבל ברשותך, כשיש שמחת חיים והכל, נוצר משהו במוח, מופק איזשהו חומר שמרפא, שמסייע.
1: אכן.
0: ולכן אני אומר, משם זה בא, לא מתוך חליל עליות.
1: יש לנו ארבעה הורמונים, כמו הדופנים, אוקסיטוצין, שהם שייכים, הם אחראים לשמחת חיים, הם אחראים לכמה דברים.
0: ולרפא את הגוף גם, ואת הנפש.
1: כן. זה מרפא, זה החומרים האלה. אם אני אדאג שהמוח ישלח אותם במינון טיפ, טיפ, טיפ, טיפה, לא כמו בהרגל, בגלל זה אנחנו קוראים לזה גם סם הטבע, הסמים של הטבע. ברגע שאתה דואג שעוד טיפ-טיפה תגדל קצת במינון של ההורמון, למקום הרצוי, המוח ישדר אותה לגוף, ופתאום אתה שמח, פתאום אתה בהיי. צריך לדעת איך לעשות את זה.
0: יפה. אני עכשיו אמרתי יפה, וכעסתי על עצמי למה אני אומר לך את זה, כי אני... ממש רוצה להבין. כשאני אמרתי, הצחקתי, אז אמרת, ליצנות. ליצנות זה מה שרואים בחוץ. איך השמחת החיים בהגדרה שלך?
1: זה במוח.
0: איך?
1: החשיבה. תראה, מקסים, הכל מתחיל, כל הספר שלי גם כותב על הנושא הזה. הכל מתחיל ומסתיים בקו החשיבה במוח, איזה נתונים אני מנפיק למוח, וכיצד אני מנתח, וכיצד אני דואג שהמוח ינתח אותם. אייקה, זה מילת החיים, שאלת השאלות של החיים. אייקה, היכן אני כל רגע ורגע במוח, ולא זאת בלבד, אלא מה אני, איזה נתונים, אני עומד בשער וקובע איזה נתונים ייכנסו למוח. זה דרך אגב, את המצב הזה הצליח להגיע אליו משה רבנו, ממשה עד משה לא קם כמשה, עוד לא קם כמשה. זאת אומרת, זה דבר כל כך קשה לעשות, לעמוד בשער ולדאוג איזה נתונים ייכנסו. אנחנו עוזבים את המוח קרוב ל-24 שעות. קרוב ל-24 שעות. אנחנו אמורים להיות במודעות מלאה למוח, כדי להגיע לרמות האלה. ואני ממליץ בחום, להתחיל לפחות, להתחיל לשים לב, לאיך אני חושב, למה אני חושב. שמה זה נמצא, שמה.
0: אז השמחת חיים זה לא רק משהו שהוא חיצוני שאני רואה, אלא זה עוד כלי אחד לגבור על האגו, עוד כלי אחד
1: זה
0: להתנהל.
1: זה לא משהו שאני רק רואה.
0: זה גישה.
1: מה שאתה רואה זה לא נכון, זה לא אמת.
0: זה לא אמת.
1: לא, זה כמו אדם שלובש חליפה, נעליים, מסורק, מסופר, אינטליגנט, מדבר בצורה מדהימה, אבל בסך הכל מה מוסתר בפנים, אחרי זה אנחנו רואים בעיתונים מה מוסתר בפנים. או בחדשות, או בסיטואציה כששומעים על חס ושלום משהו.
0: מאיר, כשאנחנו שומעים איזשהו שיר שמישהו כתב או מישהו מצטט, עבדו את השם בשמחה ועוד, זה מילה שהיא ברובד העליון, הפשוט, שנמצא לפנינו. השמחה בעצם זה לא רק אותו שנייה, לכל דבר ודבר, את העבודה שלך ואת הזוגיות שלך ואת
1: התפילה. השמחה לא נמצאת בפה, השמחה היא דבר פרקטי. והדבר הפרקטי הזה, עוד פעם אני חוזר ואומר, להיות מחובר במודעות עצמית מאוד גבוהה למחשבה, להלך המחשבה, כאשר זה קובע לך את כוחות הנפש, כיצד הם מנהלו את החיים. הרי מה שמנהל אותך וגם את המוח, זה כוחות הנפש. זה נקרא להתחבר לכוחות הנפש. אם אני מצליח להיות מודע למחשבות שלי, אני מצליח להתחבר לכוחות הנפש. ברגע שאני שולט ומנהלו את החיים, הרי מה שמנהל אותך וגם את המוח, זה כוחות הנפש. זה נקרא להתחבר לכוחות הנפש. אם אני מצליח להיות מודע למחשבות שלי, אני מצליח להתחבר לכוחות הנפש. ברגע שאני שולט

0: אתה עוצר את השמחה ברגע שאתה...
1: למה? שם אתה כובש את הכל. לשלילה כמובן.
0: זה כיבוש היצר?
1: זה בדיוק מה שמתכוונת, מי שמתכוונים חכמנו, על כיבוש היצר. כיבוש היצר זה לבלוע את האגו. גם אם צריך לאכול חצץ או מסמרים, כאנלוגיה כמובן,
0: כן.
1: לעשות את זה כדי לנצח את האגו. האגו לא אמור להיות בחיים. הרי אנחנו הולדנו אותו. אלוהים שם אותו, הוא לא טבע אותו בכל מחיר באדם.
0: אז זה בעצם הבחירה, אותו, נתתי לך את הטוב והרע, ואתה בחרת דווקא ברע.
1: בדיוק, מייר, זה הבחירה.
0: כשאנחנו רואים בעלי תשובה, בעלי תשובה, עליהם הרבה אגו והרבה עני וכוחות וכוחניות.
1: כשאתה מדבר על בעלי תשובה, אתה מדבר על בעלי תשובה אמיתיים.
0: אמיתיים, ברור.
1: לא, כי אנחנו מדברים, תראה, עוד פעם...
0: לא שחבשתי כיפה פתאום וחולצה.
1: מקסים, אין אדם אשר יכול להעיד על אדם אחר. זאת אומרת, כשאתה אומר בעלי תשובה, אתה לא יכול להעיד על אף אחד מי הוא מה הוא, ולא משנה איזה רב דגול הוא.
0: אני לא מדבר על רב, אני מדבר על המעבר שעושה אדם מהשלילי.
1: אם בתוך תוכו זה באמת, אני ארשה את הדברים שלך, אני אסכים איתם.
0: אז אני אומר ככה, שהוא הולך לזכות אבות שיש לו, והוא מממש אותם, ועוזב את השליליות ואת האגו, ובוחר בדרך אחרת, וחורק שיניים לא ליפול, ועוד חיינה וחיינה. וזה, פתאום נוצר פה משהו חדש, אתה אומר, וואו! בהתחלה אפילו ישנם בעלי תשובה שאומרים, תשמע, לא פרגנו לך, אז אומרים, מה, השתגעת, ואתה מה מתפני, וחולצה לבנה, ומה אתה... מרגיש את התהליך הזה, אז אתה אומר לי ביום-יום, לשנות, יהיו כאלה גם שלא יפרגנו לך, תבלע את הרוג ותמשיך.
1: למה צריך פרגון? אישה צריכה פרגון, אתה צריך פרגון, גבר לא צריך פרגון. תיקח את זה לאישה, לך תפרגן לה כל יום, 7 פעמים. תראה איך אתה משנה את הבית.
0: תתעלם מכל רעשי הרקה, אתה אומר.
1: לא צריך שום דבר, לא צריך פרגונים, לא צריך, אתה לא, אם אתה עושה על מנת לקבל, תצפה לאכזבה. כגודל הציפיות, כגודל האכזבות. לא עושים על מנת לקבל. כשאדם רוצה לנצח את האגו, זה בלתי נתפס, זה סותר אחד את השני לעשות על מנת לקבל. אפילו פרגון קטן. לא צריך אותו. אם אתה מבין את זה, אני עוד פעם חוזר למודעות העצמית, אם אתה במודעות עצמית מאוד גבוהה, אתה תהיה כל כך מחובר לקודש בריך, הוא מספיק שקודש בריך, הוא אלוהים, יודע את מעשיך. זהו, לא צריך.
0: וכאן נכנסת גם כמובן, כמובן היהדות, והמקום שנבחרנו ואנחנו שייכים אליו, ששם אנחנו נמצא מצב, הרבה כלים גם.
1: זה מצב אינדיבידואלי, אתה אומר יהדות, יהדות זה דת, אנחנו קוראים לה דת במילה אחת, יש דתות מסוימות, אבל ברגע שאנחנו מדברים על הקשר של שמחת חיים, וכיצד להיות במודעות עצמית, וכיצד להכיר בקורות הנפש, וכיצד לנהל את המחשבה, את הלך המחשבה, זה כבר כרוך לאדם בפרט, זה אינדיבידואלי, הוא אל מול המקום, אל מול מי שיצר אותו.
0: אל מול
1: לא
0: בעולם?
1: אל מול, לא, כן.
0: כן.
1: עכשיו, לא כתוב לך, תוכיח להורים שלך שאתה מלומד ואתה טוב. לא כתוב, כבד אותם. לא כתוב, לא, אפילו לא כתוב, לא כתוב לאהוב אותם.
0: כבד.
1: כבד אותם, זהו. אני לא צריך, אדם לא צריך יותר פרגונים בחייו. אם הוא רוצה לנצח את האגו, לא רוצה פרגונים. הוא לא רוצה שום דבר. בוא נגיד ככה את זה בצורה פשוטה. מה שהוא צריך זה להיות מרוכז בעצמו, במחשבה שלו, וכמובן, לא להיות אגואיסט. לעשות טוב.
0: כמה שאפשר.
1: כי הדבר הכי טוב, אם אנחנו כבר נכנסנו לזה, הדבר הכי טוב לאדם, זה דבר אחד שאלוהים יצר אותו. נתינה. נתינה לא על מנת לקבל בחזרה. בן אדם שהגיע למצב שהוא נותן באהבה יתרה, נגמר הסיפור, ניצח את האגו.
0: זה, ניצח שלב אחד, יהיו לו עוד.
1: זה הטופ, ברגע שהוא נתן, ללא איסורי מצפון, אין אדם שייתן ולא יהיה לו איסורי מצפון כאלה ואחרים. אני מדבר על הכל, לא רק צדקה.
0: ואני מפה, ממש אנחנו לקראת תום השעה הנוכחית, רוצה ללכת איתך לאותו ממש אמירה אלמותית שנקראת, ואהבת לרעך כמוך. זה ככה נשמע בגדול. כדי שאני אוהב אותך, אני עכשיו צריך לאהוב את עצמי.
1: לא, זה יותר עמוק, מקסים, גם הספר כותב. אם אתה רוצה...
0: נפרט את זה בהמשך.
1: אם אתה רוצה לבוא מהצד השני של ואהבת לרחה כמוך ולהראות לאדם מה זה, אתה אומר לו, אל ת...

0: עשה לחברך, מה שנו עליך. זה בדיוק הצד השני של ואהבת לרעך כמוך. למה? כשמישהו פוגע בך, כדי להראות לו שהוא עשה לך לא טוב, אתה צריך לעשות לו בדיוק מה שהוא עשה לך, כדי שיראה את זה. אבל כתוב, אל תעשה לחברך, מה שנו עליך. זאת אומרת, ואז הוא רואה, בואי נה, אני עשיתי לו בדיוק ככה.
1: הבנתי.
0: עכשיו אני, ואז הוא תופס, זה ואהבת לך כמוך. אבל הספר שלי כותב שאהבה היא איננה, אלא יש רף רגשות. האהבה מתבטאת ברף רגשות. הרי אני אוהב, כמו שהספר מביא, מצהיר, אני אוהב תפוח. למה? כי הוא טעים, יש בו ריח טוב, הוא אסיסי.
1: הטקסטורה שלו, איך שהוא נראה,
0: גם איך שהוא נראה, זאת אומרת, מערכת החושים מראה לי את אהבתי לתפוח. או אם נצא, נלך קצת יותר גבוה, כי מדובר על אהבה, זה אהבת אב לבנו, אהבת בעל האישה וכו'. אבל אם אני אוריד מוטיב אחד, אם אני אוריד נתון אחד שיש בזוגיות, האהבה קשה לי להאמין שתהיה שם.
1: כבר לא תהיה,
0: אז
1: כן.
0: אז בדיוק, זה בדיוק אמרתי. זאת אומרת, הסף הרגשות של האדם קובעים את גובה הרף, זה לא בדיוק אהבה, אבל זה יותר. גם את השמחה, גם את כל הסיטואציות האלה. במיוחד אהבה היא נתונה תחת רגשות.
1: יש לנו עוד הרבה על מה לדבר, אבל אני רוצה ללכת איתך ממש בדקות האלה, לקראת החג החשוב והמיוחד, כל החגים הם חשובים, שבועות הבא עלינו לטובה. חג מתן תורה.
0: מתן תורה.
1: ובכן.
0: 50 ימים מיום צאת בני ישראל ממצרים, לקח להם 50 ימים לקבל את התורה, שאלו חכמים, למה לא קיבלו את זה בזמן אדם, בזמן נוח, בזמנו של אברהם? לא, אז כל אדם בעולם, וזה גם מדבר על מקסים ועל מירו, ועל כל אחד אחר, שקיבל את תפקידו בחיים. אדם צריך להבין שני דברים, יש לו תפקיד ויש לו יעד. את התפקיד, מקסים יודע, הנה הוא שדר רדיו, מירו יוצר מוזיקה, מנהל מרכז תקשורת, כותב ספרים וכולי, אבל היעד של כולנו הוא אחד. הכרה בקדוש ברוך הוא. מי שיצר אותנו, אנחנו מחויבים להכיר בו. אוי לנו, שאימא שלנו ילדה אותנו ולא נכיר בה.
1: במניין
0: אז קל וחומר להבדיל אלפי הבדלות.
1: וכדי להגיע לאותו מעמד, במניין של העומר, קיבל... כל יום יש בו לשפר משהו, בעשייה,
0: אם
1: בגישה.
0: תשים לב, אם תשים לב, כל התורה ניתנה לשפר, ואנחנו מדברים על ביובל, יתקע בשופר גדול, שזה מדבר על ביאת המשיח וכו' וכו' וכו', שיתקעו בשופר, שיתקע, לא יתקעו, יתקע בשופר גדול, אז זה כביכול הטבע יעשה את שלו. כן, אבל אנחנו אמורים כל הדרך שלנו, כל החיים זה לתקן.
1: מאיר, נשתדל, ואנחנו נתפלל שיהיו לנו את הכוחות ואת החוכמה לבחור בנכון, בטוב, לגבור על האגו. תודה, תודה, אנחנו נפגש בשבוע הבא, אם ירצה השם.
0: בעזרת השם.
1: בעוד תוכנית אחת של בין השורות, יום שלישי. תודה גם לך שהקדש בהזדמנות זו חג שמח ושבת שלום. שמח. מאזינות ומאזינים, תודה שבחרתם להיות יחד איתנו. תודה לצוות כאן באולפן. אני מקסים המזלג. ניפגש בפעם הבאה. הנה המוזיקה, למה היא לא מתנגנת? לא מתנגנת. חצות כל ישראל, ואנחנו נשוב. היו שלום, חג שמח.

0: ירושלים שלום לכם, השעה עכשיו 2, כאן גבי ינון. ליד קיבוץ מסגב עם נפצעו קל שני בני אדם מפגיעת רחפן נפץ או כתבם. הם פונו לטיפול בבית חולים. כך מוסרים כתבנו רובי המרשלג ואיתי בלומנטל. בקריית שמונה נפל שבר של טיל מיירט ששיגרה מערכת כיפת ברזל, לא היו נפגעים. הבוקר נפל רסיס של מיירט בקיבוץ בגליל המערבי וגרם שם נזק קל לקלנועית. בשני המקרים לא הופעלו אזעקות. שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ' מגיב על הבקשה להוציא נגדו צו מעצר בבית הדין הבינלאומי בהאג, ואומר כי מאחורי המהלכים האלה עומדת הרשות הפלסטינית. במסיבת עיתונאים שכינס הכריז סמוטריץ' כי ישראל תשיב מלחמה שערה.
1: הוצאת צווי מעצר נגד ראש הממשלה, הוצאת צווי מעצר נגד שר הביטחון ונגד שר האוצר, זו הכרזת מלחמה. הרשות הפלסטינית פתחה במלחמה והיא תקבל מלחמה. ואני מכריז כאן עכשיו על המטרה הראשונה שתותקף. מיד עם סיום דבר העיקר נחתום על צו לפינוי חן אל אחמר במסגרת סמכויותיי כשר במשרד הביטחון.
0: השר סמוטריץ' הוסיף כי זו רק ההתחלה וכי יתקוף מהיום כל מטרה כלכלית או אחרת שהוא יכול לפגוע בה במסגרת סמכויותיו כשר אוצר וכשר במשרד הביטחון. ועדת החוקה של הכנסת אישרה להעלות להצבעה בקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי ההצעה אושרה ברוב של 9 חברי כנסת ובלי מתנגדים, לאחר שחברי האופוזיציה החרימו את ההצבעה. רגע לפני ההצבעה התעוררה מהומה, לאחר שחברי האופוזיציה טענו שאי אפשר להציע בלי להצביע, יותר נכון, בלי לקיים תחילת דיון על העלות התקציבית של החוק. חברת הכנסת מרב כהן מיש עתיד הוצאה מן העולם לאחר שדרשה הבהרות מיושב ראש הוועדה רוטמן.
2: מותר לי לשאול באיזה אופן אתה מתכוון להתייחס על ההשלכות על הבחירות? האם יהיה אפשר להתייחס לזה בהמשך הדיון?
3: מרב, קריאה שלישית.
2: למה? זה התפקיד שלנו פה.
4: אין 3 קריאות רציפות.
3: תציא בבקשה.
4: היועץ המשפטי לוועדה מעיד לך.
3: גלעד, קריאה ראשונה. טוב, אני מוציא את הישיבה להפסקה של 5 דקות, תודה רבה.
0: המשנה ליועצת המשפטית לממשלה גיל לימון אמר בדיון כי לא מדובר רק בחוק פיצול אלא בחוק ביטול. הוא מבטל את תפקיד היועץ המשפטי כשומר סף, תפקיד שיש לו חשיבות רבה בשגרה אבל פי כמה וכמה בתקופת בחירות. לדבריו, אם יוצאים לבחירות עם יועץ משפטי פוליטי, המשמעות היא סכנה לבחירות דמוקרטיות. כתבתנו מציינת כי אם תאושר הצעת החוק במליאת הכנסת בקריאה ראשונה, יחול עליה דין רציפות בכנסת הבאה.
5: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב. סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11.
6: מי מלך?
7: נראה לי שאני.
5: לא לריב. הערב בכאן 11 וכאן בוקס.
8: התחזית בחסות בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
0: והגענו לתחזית, מחר עוד ירידה קלה בטמפרטורות, ינשבו רוחות ערות ברוב אזורי הארץ. צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון. ביום חמישי עוד התקררות. בצפון ובמרכז צפוי גשם מקומי קל. אורחי החדשות, רון נסיאל ואודליה דהן. ועד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.

מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM.

0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה
1: The hottest DJ mixing the beats Mixing the beats
0: רדיו דימונה 106 FM

0: נגיף קורונה התפרץ בסין וכבר התפשט למדינות רבות. סימני המחלה העיקריים הם חום ושיעול. צוות מומחים של משרד הבריאות פועל למנוע את התפשטות הנגיף בישראל. כדי להקטין את סיכויי ההדבקה, על כולנו לשמור על היגיינה ולפעול על פי ההנחיות. הכי פשוט והכי יעיל, לשטוף את הידיים במים וסבון. בעיקר לפני האוכל ואחרי שיעול ואיתוש. הקפידו להתעטש או להשתעל לטישו או למרפק. כשחולים, נשארים בבית. לא להגיע למרחב הציבורי ולא לעבודה, לגן או לבית הספר. ולא לבוא במגע ישיר עם בני המשפחה. הקפדה על ההוראות יכולה למנוע את התפשטות נגיף קורונה בישראל. מידע, באתר ובמוקד, משרד הבריאות.
1: אתם מאזינים לרדיו דימונה, 106 FM. 106 FM. רדיו דימונה.

האזנה לשידורי רדיו דימונה מתאפשרת באמצעות מכשירי רדיו בתדר 106 FM ברכב או בבית באמצעות האינטרנט בכתובת www.rd106.co.il. ניתן להתחבר באמצעות האפליקציה TuneIn Radio, קטלוג הרדיו הבינלאומי, ולחפש רדיו קול דימונה. וכעת אתם יכולים להאזין לנו בכל הארץ ובכל העולם. לאן שתלכו, רדיו דימונה 106 FM. לכל מקום שתלכו, אנחנו איתכם.

0: your song, your station. Playing 24 hours a day, 7 days a week.
1: 106 FM. רדיו דימונה.

האזנה לשידורי רדיו דימונה מתאפשרת באמצעות מכשירי רדיו בתדר 106 FM ברכב או בבית באמצעות האינטרנט בכתובת www.rd106.co.il. ניתן להתחבר באמצעות האפליקציה TuneIn Radio, קטלוג הרדיו הבינלאומי, ולחפש רדיו קול דימונה. וכעת אתם יכולים להאזין לנו בכל הארץ ובכל העולם. לאן שתלכו, רדיו דימונה 106 FM. לכל מקום שתלכו, אנחנו איתכם.

0: hottest DJ mixing the beats. Mixing the beats.
1: Radio 106 FM.

מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם רדיו דימונה 106 FM 106 FM

רדיו דימונה 106 FM 106 FM 106 FM 106 FM 106 FM 106 FM. Would you dance?